0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui înmarinată Nivali. 1 kg la 59 lei 99 bani. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20 lei 99 bani. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
13: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
14: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august, creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
15: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
16: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
17: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
18: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
19: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
20: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
21: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
22: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
23: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
24: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

oameni buni, bună dimineața! O fi bun dansul senzual și necesar, dar la ora asta fie vorba între noi cam de vreme. Mai degrabă necesare ar fi niște știri. Așadar, spunem bună dimineața, este ora 7. Prieteni, a venit momentul să ne informăm.

0: Delta și 20. Bună dimineața tuturor, 7 și 9 minute. Și dacă vă întrebați, măi Ana, dar de ce vorbești așa ca și cum ești foarte cu minte? Mi-a zis doctorul că am o laringită, prieteni, așa că în ajutorul meu vine și astăzi colega Corina Băcanu. Altfel spunem bună dimineața, aici pe masă s-au pus tot felul de merinde și mă gândeam cu ochii deschiși, așa că ultima oară când am avut 20 de ani a fost acum vreo 18 ani. Aoleu, bămică! Matematica asta îmi dă cu virgulă de cele mai multe ori. Dar ce să-i și facem? Asta e. Pe asta chiar n-ai cum să o păcălești. Adică, mă rog, tu poți să susții că ai altă vârstă, dar buletinul Batalvina, vezi, această dovadă și certificatul de naștere, la fel, această dovadă vie că te-ai născut când te-ai născut, când scrie acolo. Asta e, tu poți să-i minți acum că în ziua de azi am mai zis eu. Nu ești urât, ești doar sărac, adică poți să te duci să-ți faci față nouă oricând. În fine, de la ce m-ai fi luat, nu mai știu nici eu. Colegul Cristin, tu de când mai ai 20 de ani? Mai ai cu doi în față? Sau ai sărit pârleazul?
1: Până dimineața, dăm și mie dreptul de a vorbi.
0: Așa, scuze-mă, iertare.
1: Atât. Libertatea de exprimare.
0: Am uitat și ieri să-i ridic. Da, libertatea de exprimare colegii.
1: Bine, acolo la microfonul 4 deja e departe pe birou.
0: Asta e, nu s-a mai obișnuit mama e. Dar ia zi, tu când ai avut ultima oară 20 de ani?
1: Păi, eu am rămas blocat undeva la 21. Aha. Dar dacă mă iei repede, știu sigur că am peste 25.
0: Aha, ok.
1: Adică nu mă prinzi.
0: Dar mai e cu doi în față la tine?
1: Încă e.
0: Mai e, nu?
1: Mai am un an.
0: Bine, hai, te așteptăm la club, că eu trec la clubul cu 4 în față. Ceea ce...
1: Cine, tu?
0: Eu, da.
1: Stă. Asta e așa, te alinți acum.
0: Nu, eu aș vrea să zic că mă alint, dar...
1: De nu se poate.
0: E, ți-am zis, asta e problema cu certificatul ăsta de naștere, că există o dovadă.
1: Da.
0: Dacă nu exista dovada, apoi nu le ziceam eu că m-am născut și eu în 97? Suna mai bine.
1: Știi că am aflat acum că, mă rog, e de mai multă vreme treaba asta, dar am aflat că la CNP acum nu mai e cu 1 și 2.
0: Nu mai e?
1: Nu, e cu 5 și 6.
0: Ei, ce vrei să spui?
1: Nu, și eu am tot cu 1. Am cu 1 în față.
0: Și eu tot cu 2, de ăsta pe vechi, așa.
1: Dar acum...
0: deci oamenii noi se vor naște cu 5 sau cu 6 în față?
1: Se nasc deja, au 20 de ani oamenii noi.
0: Au care deja?
1: Se nasc cu 5 și 6.
0: Mă, luați-mă încet, că mă supără rău cifrele astea, domnul Cristin,
1: îmi zic. Și am impresia că e ăsta, certificatul de naștere și pe foaia de-asta mare, A4, scrie cât o zi de poster.
0: Aoleu, deci ăștia chiar nu mai scapă.
1: Eu aveam cărticică.
0: Cărticica aia mică, pe aia dacă mai pierdeai, zice, ei, sunt născut în 97, gen.
1: E o cărticică ținută în țiplă, că aia, pe aia dacă o bate vântul, nu mai e.
0: Da, la ăștia o să fie și digital, adică dovada o să fie foarte acolo, nu o să mai aibă cum să mai mintă.
1: Altceva.
0: Noi șanse mai aveam să-i mai învârtim, să-i mai păcălim, dar ăștia l-ați devin mici. În fine, o să discutăm și cum râd tinerii mai nou în internetul larg. Ei nu mai pun emoji-uri de alea cum puneam noi cu lacrimi, cu ha-ha-ha, râdem.
1: Aoleu.
0: Nu mai, s-a ales praful și de asta. Deci acum dacă îi scrii unui tânăr de 15 ani, ha-ha-ha, că râzi cu emoji-uri de alea, de râs cu lacrimi,
1: la classic, pe care îl știm
0: ești
1: toți.
0: Penibil.
1: Aoleu.
0: Ești trecut, ești dus, ești muerte singropates. Deci crede-mă, nu mai...
1: Și ce puni?
0: Ești cringe. O să vă zic imediat. S-a schimbat, e un alt sunet. Nu, e incredibil ce se întâmplă, dar trebuie să aflăm, să fim în...
1: Să știm și noi să nu rămânem...
0: Asta zic, să nu rămânem în urmă, pentru că după aia îți trimite vreo tânără, știu eu, un emoji de ăsta de ha-ha-ha, eu râd, și tu interpretezi altceva și uite așa, numai probleme, domnul
1: Nu te
0: Cristin.
1: Mai înțelegi din hieroglifele astea.
0: Nu mai. Bun, lămurim imediat și cum e cu hieroglifii Lipi nou, dar până una alta, prieteni, niște muzică totuși, că s-a lătrat destul aici, în sensul că eu nu mi-aș permite, Cristin, niciodată să-ți spun așa ceva.
1: O facem toți.
0: E adevărat, cine mai și plătesc oamenii ăștia pentru asta, ceea
1: cine
0: ce
1: și distrăm, adică.
0: E chiar ciudat, e adevărat. Avem Let Me Be, Second Voice, ne întâlnim și cu Anita G. Balvin Downtown și în timp ce prezentam piesa asta de Second Voice, mă gândeam că mi-ar mai trebui și mie, știi, să am aici în gât două butoane, țuc, comuți, știi, pe vocea bună când se strică cealaltă, dar nu merge, din păcate. Asta e viața. Hai, ne întoarcem imediat, mâncăm și noi ceva, Cristin?
1: Mâncăm, păi am adus.
0: Hai că avem treaba.
1: Adică, mă rog, eu am adus vesela, tu ai adus de mâncare.
0: E foarte bine, ne descurcăm, asta e ideea. Facem o echipă foarte bună împreună. Păi, stați, mă, că a venit și doamna Corina. Băi, băiatule, bă, dar se poate, domnule.
2: Păi se poate.
0: La ora asta, ai auzit că am adus de mâncare, de-aia ai venit mai repede.
1: Nu mănâncă, Corina.
0: Nu mănâncă? Am adus de mâncare, da.
2: Ce?
0: Crenguști.
2: Nu cred.
0: Ba da, yes. Hai că vedem, poate se pângărește și ea cu noi. Vedem dacă se murdărește în dimineața asta.
2: Cu blasfemie ceva.
0: Haide că e vineri, măi Corina, dacă hai, nu azi. Hai. Bună dimineața,
2: oameni
0: buni. Hai, revenim imediat cu muzică. Stați cu noi!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.
7: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
8: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
9: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Maria, cum îți merge afacerea?
12: Ei, merge.
11: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
12: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
11: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
13: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
12: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
14: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
4: Lidl. liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.mt.

0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema Gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase

0: acoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
1: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
3: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM

0: Antonia, Levitate. Așa am levitat și când a sunat alarma azi dimineață, dar au mai fost și două alerturi aseară la mine în cartier. A luat foc ceva pe undeva, pe la două, pe la trei, m-am trezit de vreo două ori.
1: Și-a mirosit frumos la grătarel? Adică a luat foc o ceafă anu sau a luat foc așa un cauciuc?
0: Cred că mai degrabă mai cauciuc, așa, nu prea mirosea ceafă, că asta m-ar fi trezit și pe mine cum trebuie, dar uite că nu s-a întâmplat. Bună dimineața, Corina, vine te-am regăsit.
1: It's a pleasure to, an honor to be here with you. Că ne-am murdărit la gură de engleză.
0: We wanted to murderate ourselves un pic pe dimineața asta. Gata, ne-am scuturat de toate cele rele. Însă, doamna Corina, trebuie să învățăm, trebuie să ținem pasul, pentru că tinerii ăștia schimbă regulile jocului în fiecare zi și acum, na, ne străduim și noi cât putem, că nu o să fim,
1: cât,
0: na.
1: Cât să mai înțelegem ceva. Deci dar ce s-a întâmplat?
0: Păi fii atentă, trebuie să știi că, uite, și tu ai acasă copilași și da. Mă gândesc că la un moment dat o să-ți trimită niște emoji-uri ca să te prindi și tu ce a vrut să spună artistul.
1: Așa, adu-mi, te rog.
0: Deci nu mai e cool, gata. Deci dacă pui într-un mesaj către un tânăr în momentul ăsta care are sub 15 ani,
1: așa.
0: Pui laughing emoji ăla pe care îl știam
1: noi.
0: Ăla
1: pe care îl folosim noi, nu?
0: Ăla, fățuca de râde cu lacrimi.
1: Smiley face, așa.
0: Exact, numai. Cringe, varză.
1: Ești boomer.
0: Acasă, boomer.
1: Boomer, cringe, numai. Bătrân, boșoroc, hodorog, hoșotârc.
0: Numai. Azil, tata, azil, direct, deci
1: așa?
0: Numai.
1: Dar ce trebuie să, adică...
0: Acum se pune delfin.
1: Ce se face?
0: Se pune delfin, emoji cu delfin. Și eu am zis, ce treabă are delfinul cu râsul? Eram, așa. What? Nu
1: păi
0: înțeleg
1: ce treabă,
0: nimic.
1: Așa.
0: Că na, și eu, 20 de ani ultima oară am avut acum 18 ani, deci nu mai știu,
1: mămică. Aia, da.
0: nu mai ți-o minte. E, și de la ce s-au luat, știi desenul animat SpongeBob SquarePants? Ați auzit de desenul animat SpongeBob?
1: Nu, dar știu de Flipper. Filmul.
0: Noi
1: după
0: vechi...
1: vremea noastră. După vremea noastră, anu. Așa?
0: E adevărat. Ăsta e Flipper, dar făcut desen animat și mai pe space, așa puțin tel. E, și acum, dacă primești, să zicem, trei delfinași de la un tânăr pe internet, așa. Nu e vreo chemare la mare, nu e vreo chemare la
1: piscină,
0: acuarium, ceva, nu, așa. Nu. Este ci că se râde. De ce? Pentru că personajul din SpongeBob SquarePants, adică delfinul din desenele animate, respective, râde așa. Și gen ha-ha-ha, acum așa se râde.
1: Ah, ce cute!
0: Doamna Corina, da, vă zic, da. Nimic nu mai e la fel.
1: Doamna
0: nimic.
1: Ana, vă mulțumesc pentru informația asta, pentru că, apropo de generația tânără, fiul meu, în clasa 0, a venit acum 3 luni și nu facem reclamă, dar n-avem cum să nu zicem. Deci, repet, clasa 0 a venit într-o bună zi acasă și a zis, mami, vreau să-mi cumperi iPhone 17.
0: Aoleu!
1: Zic, păi nebunule, mă, ta are și ai iPhone 16. Stai un pic.
0: Alo.
1: Da, nu e...
0: Dar de la ce s-a luat? De la... A văzut el
1: păi
0: undeva,
1: vede,
0: nu?
1: Mă, vede, vede la școală, vede... Eu asta cu telefonul la copii la școală, eu încă nu o înțeleg.
0: Eu nici atât. Eu n-am nici copii și nici... Dar nici nu înțeleg varianta asta. Mie mi se pare că la școală trebuie să fie la școală. Din momentul în care se intră în clasă, la revedere telefon, îl mai vezi când pleci.
1: Înțeleg că așa e la unele școli, deja e implementată treaba asta. Mm-hmm. Mi se pare că se și discută de o lege în care copiii să-și lase... Știi?
0: Da, eventual folosit doar în caz de urgență. Nu știu, s-a întâmplat ceva, o sunăm pe mami, mami, vino repede să mă iei, că uite așa.
1: I-am pus într-adevăr tracking-uri din alea. Sunt niște pastiluțe pe care le cumperi, îi le pui în pantofi, în ghiozdănel, adică în locuri foarte ascunse, în haine și așa mai departe, ca să știi unde e copilul să localizezi.
0: Ah, wow!
1: Dar telefonul, da, telefonul, nu.
0: Bravo. Ține-te tare, ține-te tare.
1: Probleme, mai am, că dacă tot ai deschis discuția și poate ne ascultă părinți, poate mai muncește cineva și nu e toată lumea în vacanță.
0: Să sperăm, da.
1: Aveți mare grijă cu Roblox-ul, pentru că din ce în ce mai multe, din ce în ce mai mulți creatori de conținut

0: asta mai lipsea.
1: Da, nu, chiar serios, e o problemă. Doamne, deci, deși Roblox-ul te gândi că nu...
2: E inofensiv, da, că e un joc de copii.
1: Da, că e safe space, nu este safe space și aveți mare grijă că s-ar putea să fie chiar mai periculos decât rețelele de socializare.
2: Aoleu, vin tot felul de nebune acolo, vă dați seama.
1: Măi, să știi că da, și e și o problemă, pentru că se împrietenesc cu ei, da, folosesc limbaj de copii, după aia încep să ceară poze, uite, dacă poți să-ți dai bluza jos sau pantalonii jos,
2: vai,
1: și așa,
2: Doamne,
1: mai departe.
2: Ferește, Corina, vai,
1: deci,
2: Doamne,
1: mare
2: ferește.
1: Atenție la Roblox, nu este nicio glumă, dacă vreți puteți căuta informația cu CGPD, cu Google și cu ce vreți dumneavoastră să, de unde vă luați informația, dar mare atenție la acest joc Roblox.
2: Da, știi că zici că îți lași copilul să se joace ceva inofensiv. Domnule, e un joc, poate vă numai copii
1: nu,
2: acolo,
1: nu mai. Joc. Nu, nu mai e un joc și nimic din ce e în online nu mai reprezintă siguranță, pentru că nu mai trăim vremurile în care puteam să ieșim afară cu cheia de gât și să fim totuși ok și să ne întoarcem seara acasă, știi?
2: Nu mai sunt vremuri de alea de mult.
1: Da.
2: Din păcate.
1: Nu se mai joacă țară-țară vremul ăsta, nici rețele și vânători. Acum trebuie să fim cu ochii pe copii, la ce ecrane se
2: uită. Da, ca pe butelie. Da. Corina, mă uit la tine și vreau să te întreb, de ce ai promoroacă la nas?
1: Păi nu știu, bravo. Stai să ascultăm un pic, așa că am intrat în spiritul ăsta.
2: Măi, oameni buni, eu frig în studio astăzi, nu știm cine. Probabil colegii de la Kiss Kiss in the Mix vom avea o discuție și cu Oliver și cu toată lumea.
1: Domne, mă, cineva suferă de bușeuri, bufeuri de-astea, de...
2: E dușmanie, măi.
1: E dușmanie între colegi aici la Kiss FM. Bă, băiatule, deci mi-am luat trențele în pantalon și mi-am ridicat ca bătrânii până sub sâni.
2: Să știți, înțeleg? Confirm, adică a intrat în studio și a băgat toate bluzile din notare
1: și
2: înapoi în pantaloni.
1: Și hai, mă, trage la șale, anu! Asta îmi trebuia mie, viu două zile la tine și mă întorc în pioneze. Ce vorbești? Lasă-o pe doamna Maraia să cânt.
2: Ia zice doamna Maraia. O dedicație pentru colegii noștri de la Kiss Kiss in the Mix, care au făcut iarnă în studio. Vă pupăm.
1: Nat.
2: Dar nu prea.
1: Da.
2: Vă pupăm cu dinți, dacă se poate spune așa.
1: Da. Lanțănin, vă pupăm.
2: Să nu treacă nici Moș Nicolae, dar nici Moș Crăciun pe la voi, dacă ne mai faceți de-astea.
1: După ce că e vara asta așa cum e, Doamne,
2: încetați, da, vă rugăm.
1: Vai de vara noastră.
2: Aveți milă de o brunetă și de o doamnă blondă aici în studio, că nu-i frumos ce ați făcut, da? Să vă fie rușine!
1: Da, exact.
2: Niște muzică avem nevoie în viețile noastre, o să povestim...
1: Mă, dar ce-o fi, stai că nu mă pot olda, ce-o fi în sufletele lor, bă, băiatule.
2: E numai negru acolo,
1: dar
2: zic.
1: Ce seara aici, mă, să dansează pe mesile astea, să transpiră.
2: Cred că se încinge atmosfera, vă zic. Deci eu cred că...
1: Tineretul, bă, băiatul, uite-te-și tu.
2: Ăștia stau prea bine cu circulația, nu știu care-i treaba.
1: Mai gândiți-vă un pic că vin două femei la 40 și unele plus.
2: Da, și mai dejmățate așa și mai că-i vară, vă dați seama. Bine, nu vă gândiți acum că am venit și noi în costum de baie la muncă. Nu e cazul.
1: Nu, eu chiar am mânecă lungă, că simțeam undeva că nu e bine azi.
2: Dar, prieteni, visăm la vacanțe în Grecia. Avem de dat două la număr astăzi, așa că o să vă fericim.
1: Opulență!
2: E bogăție, cum ne place nouă. Până una alta, însă, dacă aveți de gând să ieșiți la alergat, deși acest concept eu pot să-l înțeleg doar dacă te aleagă urs, câine sau un animal.
1: Este alergat anul, Doamne, dar ce-o fi în sufletul și ăsta care aleargă de dimineață, mă?
2: Multă supărare, doamna Corina, că de-aia aleargă de ele, cred că asta e toată treaba. Se aleargă de probleme
1: să
2: acolo.
1: Să alerge în treaba lor, să ne lase în pace.
2: Avem și Alina Eremia cu puia, genul ăla. Bună dimineața, oameni buni, și spor la cafeluc.

0: genul ăla sună foarte bine aici la Kiss FM. Uite, Corina zice, lumea aici de bine. Bună dimineața! O dimineață perfectă cu fetele mele preferate de la radio. Vă pup!
1: A, ce drăguț!
0: Ce frumos! Mulțumim din suflet! Altfel, mai zice cineva aici o chestie drăguță, apropo de domnul Oprișan, ci că stați că vine Oprișan să vedeți voi căldurile iadului în studio atunci ce vor veni.
1: Păi, prefer căldurile iadului ca să, adică o să-mi iau haine pe care să le pot da jos după de pe mine, că ne ascultă și ea care au intrat cu capul în copac la un moment dat și, na, trebuie să fim cât de cât articulați în limba română, dar prefer căldurile alea să ai o țoală pe tine să o dai jos decât frigul ăsta, că n-am ce să pun pe mine acum anul.
0: Nu mai.
1: Dar avem și noi o flanea aici, un ilic, o ceva.
0: Nu, dar uite, ne putem îmbrăca în boschet oricând. De la ce ne-am luat? Păi, prieteni, probabil că și lui era frig, dar în buzunare mai degrabă, mă gândesc. Ia să vedem. De la ce s-a luat? Înțeleg că un domn polițist s-a deghizat într-o plantă.
1: Citim și noi presa internațională, pentru că nu ne mai ajunge asta din România și ne-am dus pe Fox News și am aflat că în New Jersey, un polițist s-a îmbrăcat în boschet.
0: Dar pentru ce scop comercial?
1: S-a îmbrăcat în boschet și avea un tricou pe el, pe care scria că el la un moment dat, adică ok, își pusese crengile alea pe el, dar pe dedesubt, cum ar veni, ce mi-aș pune și eu niște crengi acum pe mine, pe dedesubt avea un tricou pe care scria Not Cap.
0: Că nu,
1: adică
0: e polițist.
1: Nu e polițist, da.
0: Super.
1: Și la sfârșitul zilei, cum stătea el boschet așa, scotea radarul, hap, țap, te-am prins și își dădea crengile jos pe el și se ducea la șofer și îi amenda pentru viteză.
0: Dumnezeu. Deci să nu mai ziceți că ai noștri stau pe nașpa, mă, că se ascund, că nu știu ce. Uite aici, profesionist.
1: Dar nu se ascund, mă. Deci sunt, e un echipaj, că n-am cum să-i uit pe prietenii mei. Acum vara văd că au luat și ei, s-au dus în vacanță, s-au dus la mare și ei.
0: Probabil că acolo
1: relaxeze. Aici la Mărășești, Oituz, cu Dimitre Cantemir. În fiecare dimineață, bă, băiatul
0: aveau
1: meu
0: treabă,
1: un echipaj,
0: nu?
1: Da? Nu. Adică da, ei aveau treabă teoretic, în lumea e buluc, vorba lui Oprișan, veteran de război, cu copii în brațe, mame alăptând și așa mai departe. Sunt mașini claie peste grămadă. Ei nu dirijează, deci încă o dată, mare atenție, eu n-am nimic cu poliția în trafic. Ideea este să dirigeze traficul, nu doar să dea amenzi, pentru că sunt doi. Și rup Facebook în două, mă. Rup în două. Și la un moment dat mai ridică ochii din telefon și mai prim ca păcătul un fraier, știi, care face pe a doua bandă și așa și face stânga, în sfârșit, e ceva rău. Și lumea se și sperie de ei și știi, încetinești. Și e semaforul ăla care iese din pasaj și trebuie să faci stânga și se face o coadă, e ceva rău.
0: Ai. Și da, uite, profesioniști, mă, ar trebui să înveți, adică, uite, se poate mult mai bine.
1: Eu aș vrea să-i văd îmbrăcați în altceva totuși, nu în boschet. În boschet a fost omul ăsta, să nu-i furăm ideea, să găsească altceva.
0: Să fie creativ.
1: Să fie creativ, da, pentru că, uite, au avut și spor ăștia din America.
0: Au prins, avut, nu? Da, au făcut treaba bună.
1: 74 de amenzi au dat. A dat, de fapt, tipul ăsta 74 de amenzi. Dacă s-ar îmbrăca și ai noștri în boscheți, de la 6 la 7 ar da 74 de amenzi.
0: Minim, în București. Minim. Pe orice bulevard, la alegere. Chiar și pe o străduță mai lateral, așa eu mă gândesc.
1: Ce vorbești, mă?
0: Altfel, uite, zice cineva aici, bună dimineața, vă rugăm, nu mai dați idei și voi. Adică, hai să o lăsăm așa cum e, că ne descurcăm.
1: Eu aș vrea, dacă tot, cum să zic, stăm în trafic și ne umplem de spume și de nervii capului și de facem din astea AVC-ul la nervi, mă, parem să râdem un pic. Adică, să vină un boschet la tine și să-și ceară carnetul.
0: S-au îmbrăcat în costum de delfin, uite, propun.
1: Îți
0: dai seama ce drăguț ar fi?
1: Ce vorbește, Anu? Ar fi vis. Adică, barem să fie un pic de creativitate.
0: Ar fi mai simpatic, așa, da. Și ar fi altfel, mai simpatic.
1: Altfel scoate omul 200-300 de lei din buzunar, știi?
0: Parcă vrei să dai.
1: Îi dai tu de la tine?
0: Asta zic. Da. Vă mulțumesc pentru show, a fost mișto.
1: Da.
0: Here you go. Bun, prieteni, ne pregătim pentru final de oră. Hai să ne mai bucurăm de niște muzică. Vă amintim imediat și de planul Grecia, ca să zic așa.
1: Așa, opulența, da.
0: Da,
1: opulența.
0: Avem de dat două vacanțe, prieteni, pentru că săptămâna trecută nu s-a dat, așa că vedem la cine vor ajunge.
1: Două.
0: Și noi? Bogăție. Noi, uite, pentru noi avem foarte mult...
1: Ne dai la pachet ceva?
0: Uite, greier dacă doriți. A, sau
1: frumos.
0: Ce să vă mai dau, doamna Corina?
1: E ok, un delfin.
0: Mai am un corp bisericesc dacă vă ajută, dar nu.
1: Ce frumoasă mea, da, bravo.
0: Chiar te-am mulțumit, nu?
1: Da. Alt om sunt acum.
0: Da, nu chiar Grecia, dar ceva să placă la toată lumea. Prieteni, avem Shakira
1: ceva
0: cu...
1: Ceva să plece la toată lumea. Așa.
0: Avem Shakira cu Burna Boy pe final de oră și Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Sunteți în dimineața Summer Kiss, ediție specială cu Corina Băcanu și ea. Kiss FM, Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 0228111888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Marvin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
3: Iar faceți reparație! Nici anul acesta nu mergem la mare?
4: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
3: Ura!
5: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
6: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3.999 lei. Lada frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
7: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri.
9: Pe Kiss FM Chișinău.

0: dimineața, este ora 6 și 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur. Yeah!
1: Bun găsit la știri. Ministerul Finanțelor intervine în prețul carburanților. Acciza la motorina standard va fi redusă temporar cu 20%. Măsura va fi în vigoare de duminică până la finalul lunii. Concret, la fiecare plin de 50 de litri, șoferii vor economisi 34 de lei. Dimineața la stațiile din București, un litru de motorină standard se vindea cu până la 10 lei și 80 de bani. Cea mai scumpă benzină standard costa 9 lei și 57 de bani pe litru. Banca Națională schimbă ușor prognoza inflației pentru finalul anului. Aceasta a crescut de la 5,5 la 6,1%. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu explică ce a stat la baza acestei decizii.
2: S-a introdus ceea ce acum este cert. Canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România.
1: Sărescu avertizează și că economia României nu va reveni rapid și asta pentru că scade consumul populației, creditarea stagnează, industria rămâne în dificultate, iar încrederea consumatorilor este redusă. PSD se declară dispus să participe în continuare la ședințele extraordinare din Parlament pentru a adopta legile PNRR. Două dintre cele mai importante, legea ANI și cea a biodiversității, au fost contestate la Curtea Constituțională. Șeful socialdemocraților, Sorin Grindeanu.
3: Dacă luni, de exemplu, vom avea decizii, și ar fi bine să fie decizii la CCR, care decizie ar însemna retrimiteri sau ceva de acest tip, nu voi ezita să convoc Parlamentul astfel încât pe parcursul săptămânii viitoare, dacă vom avea și motivarea, să putem să le trecem încă o dată prin Parlament.
1: Curtea Constituțională a amânat deciziile pe cele două legi pentru luni. În paralel, legea salarizării unitare este încă în aer. Termenul final pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR este 31 august. Sistemul electroenergetic este stabil. Anunțul vine de la Ministerul Energiei după finalizarea procedurii de oprire a centralei nucleare de la Cernavoda. În următoarea săptămână, țara noastră se va baza mai mult pe producția de energie din eolian, mai anunță reprezentanții instituției. Alerta aeriană azi noapte în Letonia și Finlanda, lângă granița cu Rusia. O dronă a fost doborâtă de aviația letonă. Armata de la Riga nu a dat detalii despre tipul aparatului de zbor fără pilot sau despre proveniența sa. În tot acest timp, autoritățile din Finlanda au închis temporar spațiul aerian. Rusia a atacat intens Ucraina ieri, în apropierea flancului estic al NATO. Și în România, autoritățile au emis alerte aeriene pentru nordul județului Tulcea. Și la final, datele meteo, Morges anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara. Temperaturile se mențin ridicate în sud-vestul, sudul și centrul regiunilor. Maximele se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Ceva ploi slabe sunt așteptate din a doua parte a zilei în zonele montane. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Ana Moga și Corina Băcanu.
4: Ediție specială, vă dați seama.
1: De colecție.
4: Da. Nu mai trebuie să mă mai minți. Azi 32 de grade pot să duc. O să duc.
1: E bine.
4: Adică nu mai e nevoie de temperaturi de la Helsinki.
0: 32?
4: Maxima, da, maxima.
0: La prânz. Asta mi-am pus șosete. Serios? Cuvântul meu. Nu mai, băi, nu se întâmplă ceva, mă, Greta, din cauza lui Greta.
4: Da.
0: Greta
4: doar din vina
0: a făcut. Greta, a făcut ceva.
4: Ai stricat și aici.
0: Se întâmplă o nenorocire, da, nu. Nu mai sunt oamenii ce au făcut. Nu se mai duce lumea la biserică. Nu, e ceva.
4: E de la asta,
0: nu...
4: clar. Undeva se greșește, prieteni.
0: Trecut pe lângă o biserică, nimeni nu s-a mai închinat anul. Înainte mai făceai, mai boteai o cruce, ceva, acum nimic.
4: Așa e, nici măcar...
1: Întorc capul direct acum.
0: Da, dar parcă n-ar fi, ce vorbești, mă?
4: Încercăm deci să ne încălzim atunci cu hit-uri Kiss FM, Costi, Adrian Șagona, Benzol, Solo Tu, ne întâlnim imediat și cu Ed Sheeran, Perfect, bună dimineața! Brrr.

0: doi. Împreună nu am apucat să-i văd, dar separat la concerte i-am văzut. Vă plac dansul, doamna Corina?
1: Vă plac, da. Sau așa merg eu, da. Depinde, Ana, depinde.
0: Depinde, că uite, mi se pare că piesa asta este foarte folosită la nunți, se dansează puternic.
1: E dansul mirilor, da, asta? Da, da, da. Frumos, frumos.
0: Așa, și acum cum se poartă, că se face cu fum din ăla, cu din astea.
1: Nu, Ana, cu fum și abur se face de când m-am măritat eu și chiar după vremea părinților noștri.
0: A, okay.
1: Scoteau două făclii și se făceau un foc de tabără.
0: Se dădea foc la fân, exact. Și uite așa.
1: Și se făcea de-n Mostrămoș. Noi suntem primii la... Noi am
0: și
1: inventat.
0: La asta.
1: Noi
0: și
1: am
0: la asta
1: inventat,
0: și pe asta
1: mă, s-au luat după noi. Termină cu prostii.
0: Ne-au copiat.
1: Da.
0: Altfel, oameni buni, să mai vorbim și despre lucruri minunate, cum ar fi, de exemplu, vacanțe în Grecia. Eu și colega Corina nu putem să participăm.
1: Noi nu putem, da. Că noi...
0: Că
1: când eram mici, n-am avut jucării, n-am avut niciunele și așa am și rămas.
0: Din păcate, ce să-i faci? Însă, voi, dragi radioconsumatori, de v-ați înscris pe kissfm.ro/Grecia, astăzi fiți cu urechea lipită de telefon, dar și de radio, wow, că s-ar putea să vă pupați vacanță în Grecia. Ce a trebuit să faceți? Ei bine, să ascultați Kiss FM de luni până joi, să dăm pupici, să da pupic, nu vă faceți griji, între 7 și 10, și sper că le-ați reținut, sper că v-ați făcut o listuță, nu de alta, dar astăzi vrem să sunăm dos personas. Bine, noi a câte trei, de fapt.
1: Câte vacanțe, mă, că mai zăpăcit.
0: Deci, două vacanțe.
1: Dăm două vacanțe și sunăm trei oameni?
0: Da. Ideea este așa. Sunăm pe primul om. Dacă primul om nu știe, abia atunci îl sunăm pe al doilea. Dacă primul om răspunde corect, nu mai sunăm.
1: Și dacă nu știe nimeni?
0: Se reportation pentru săptămâna viitoare, asta e.
1: Aha.
0: Ce să-i faci? Nu știu,
1: și
0: o să
1: se
0: dăm...
1: reportează până când venim, noi ne întoarcem pe 7 septembrie?
0: Vedem, da, s-ar putea. Sper să nu vă las moștenirea asta, dar vedem. Vă doriți?
1: Da, să intrăm și noi așa, Dinu, Oprișan și Băcanu, vă dau o vacanță în Grecia, nu doar Moga.
0: Păi da, mă, dar unde mai trimitem săraci în octombrie după aia în Grecia? Nu știu.
1: Ce vorbește, anul în octombrie e perfect, 28-30 de grade.
0: A, da,
1: super.
0: Nu mai e haos acolo, nu mai e atâta lume.
1: Da, da,
0: nu
1: e și
0: rău.
1: Mai frumos.
0: Nu zici rău.
1: Hai că poate avem noroc.
0: Mai avem încă 3 săptămâni de concurs, deci prin urmare, dacă intrați acum pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația kissfm să vă înscrieți, rămâneți acolo în concurs până când se termină campania. Hai să fie cu noroc, vă ținem pumnii. Altfel, Corina, să știi că mi-ai dat o veste care m-a supărat foarte tare.
1: Aoleo, nu, nu.
0: Ba da, sunt tristuță, rău de tot. Mai Corina, dar chiar...
1: Ce-am mai zis? Ce-am mai făcut?
0: E posibil așa ceva? Cititul să facă rău la oameni?
1: Păi,
0: Corina, mă,
1: s-a ajuns lumea asta în ultimul hal, Ana. Deci nu mai înțelegem nimic din ea. Auzi, acum te întreb și pe tine ca pe Cipică. Facem teasing de la sau o dăm pe toată?
0: Teasing de la.
1: Cultura concediază oameni.
0: Da,
1: deci cum pui mâna pe carte, cum vine cineva să-ți dea peste mâniți. Mare grijă, mare grijă atunci când puneți mâna pe carte. Că nu mai e ca pe vremuri, ai carte, ai parte, ci ai parte, ai carte, ai concediere.
0: Exact, ai carte, n-ai parte.
1: Ce-a pățit un omuleț pentru simplu fapt că el se culturaliza. Rămâneți cu noi, că n-o să regretați și o să și fie o lecție de viață pentru mulți, sau puțin, nu știu, nici nu mai știu exact, între voi. Rămâneți cu noi, pentru că avem știri, rămâi prost.
0: Exact, da. La un moment dat n-o să-ți vină să crezi, șoc, șoc, șoc,
1: șoc,
0: le băgăm
1: groază,
0: pe toate alea.
1: Da, da, da.
0: Da, prieteni, deși prin urmare o să aflați imediat, înainte era vorba asta, cărțile te fac neprost, dar de data asta, iată, dacă citești, poți fi concediat. Cum și în ce fel, vă povestim imediat. Până una alta vine domnul Smiley să ne cânte Reveria, avem de Rienchi și Snow Cone Calma, iar mai apoi Mineli ne cântă piesa ei nouă, Full Option. Sunteți în dimineața Summer Kiss cu Corina Băcanu și colega Ana Moga, subsemnata.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
1: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134 fracție 2 poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 400! 400! 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
10: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
13: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
14: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
15: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator. Iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
16: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
17: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte anive.

0: 30 octombrie. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM.

0: Kiss. Number one.
1: Hit radio.
2: Si no me das todo.

0: Iată tocmai cine a cântat Full Option aici la Kiss FM, 8:32. Dragi prieteni ai cântecului, a venit momentul să încercăm să dăm o vacanță în Grecia. Eu zic că ne și iese. Coleguța Corina, sper să-mi poarte noroc astăzi. Dar nu mie neapărat, acum fie vorba între noi, ci aleșilor din această dimineață. Am trei nume pe listuță aici. Hai să vedem. Sunăm momentan la o ascultătoare pe numele ei, Oana. Hai să vedem. Oana, dragă, sper că ai fost pe fază, sper că ai prins piesele cu pupic. Nu de alta, dar aș vrea să te fericesc cu o vacanță în Grecia, în Lesbos, 7 nopți, pentru 2 persoane, că doar, dragă Oana, nu te trimitem singur. Cum uite și eu, dacă m-aș duce cu colega Corina, ar fi frumos, dar nu s-a gândit nimeni, dar poate în viitor.
1: Alo?
0: Așa este, colega Corina filmează. Alo, bună dimineața, Oana? Oana de la Kiss FM, te deranjăm. Je suis Ana Moga. E și colega Corina Băcanu aici în studio, care, iată, a venit, s-a sacrificat din propriul concediu să mă ajute puțin tel, pentru că eu sunt un pic gâjuită zilele acestea. Oana, abia te-ai trezit, așa e?
1: Da,
0: dormeam
1: și nu vine să cred.
0: Ei, bine, bună dimineața, iubita mea. Haideți că îți lăsăm un pic să se încarce personajul acolo. Zici și tu un mame, mi, momu, ceva ca să-ți revii. Bun, da. Iubita mea, cred că știi de ce te-am sunat, nu-i așa?
1: Da, pentru vacanța din Grecia.
0: Așa este, ai ghicit. Oana, în primul rând, de unde ești?
1: Sunt din Slatina, județul
0: Olt. Din Slatina, a, Cilișa, aproape. Păi hai mă, Oana, că poate ne iei cu tine în cazul ăsta, dacă ne și răspunzi la minunata întrebare. Draga mea, pentru o vacanță în Grecia, numește o piesă cu pupic difuzată în această săptămână. Ia Stevie Diem.
1: Păi a fost, dacă nu mă înșel, pe 10 august, Nueva Iol, dacă știți, zic bine. Nueva Iol, Bad Bunny.
0: Măi, iubita mea, cum să-ți zic, nu pot eu să țip de fericire, dar o să rog pe colega Corina să te ajute, să mă ajute. Oana, țipă și ea! Ai câștigat o vacanță în Grecia!
1: Dacă aș fi destul, aștept telefonul tău în fiecare săptămână de când a început, îmi stăteam și îmi notam și zic, Doamne, nu mă suna, Doamne, nu mă suna. Și astăzi chiar nu mă așteptam, că este ultima zi de serviciu în care plecăm în vacanță.
0: Ai,
1: în concediu.
0: Nu cred.
1: Oare se va întâmpla? Și chiar nu vreau să răspund, efectiv, zice Ferdinand, că din ușor ăsta.
0: Dar s-a întâmplat, iubito, uite, te-am trezit, dar cu vești bune. Deci să înțeleg că tu aveai deja concediu, ți-ai luat concediu deja pe care l-ai plătit tu din banii tăi personal, nu?
1: Da, mergem în concediu cu familia, cu soțul și cu copii.
0: E, uite că mai puneți de un bagaj, eu ce să vă fac
1: acum? Aveam nevoie doar noi doi.
0: Stai așa, deci în vacanța asta mergeți cu tot cu bebelini, da. Doi sau câți aveți?
1: Două fetițe.
0: Una
1: de 8 ani și una de 3 ani jumătate.
0: Ce bucurie, să vă trăiască, dragii noștri. Altfel, deci înțeleg că în vacanța în Lesbos se merge doar mami și tati, da?
1: Corect, da.
0: Băi, cât de tare! Deci mă bucur atât de mult pentru tine, Oana. Felicitări!
1: Eu mă bucur că mai sunt. Mulțumesc mult de tot!
0: Cu mare dragă! Eu cred că o să-ți bei cafea un pic altfel în dimineața asta. Eu m-aș arunca
1: astfel. Garantat astăzi!
0: Bine, Oana! O să te rog să rămâi un pic în telefon să mai povestim noi una alta, bine?
1: Că da, bine! Mulțumesc mult!
0: Perfect! Cu mare drag, Oana, cu mare drag! Vedeți, măi, oameni buni, noi când vă trezim cu rost, că doar v-am obișnuit cu lux, cu opulență, cu viață bună, cum zice și colega Corina. Încă o dată, felicitări, Oana, rămânem împreună, ascultăm Nicole Sherbipic de dragoste și Hugel, Moving to the Sun, piesa momentului, ce să mai, așa că dă și tu radio un puțin tel mai tare și, repet, dacă te-ai înscris, rămâi cu urechea lipită de Kiss FM, pentru că mai dăm o vacanță în ora 9. Felicitări, Oana!

0: Ghiozan, superbă piesă, hitul momentului la Antol. N-am numărat exact de câte ori am auzit piesa asta de la DJ, dar s-a pus, s-a pus,
1: s-a pus. Și la noi, pe scena Kiss FM, era ce s-a mai dansat acolo. Până dimineață!
0: E viață bună, măi! Deci eu când am văzut-o pe Corina în fața studioului la Antold, a deschis ușa, a intrat acolo, a zis, ba, așa ceva, nu mă așteptam să văd. Dar uite că s-a spart gheața, Corina.
1: Exact.
0: Ce să zic, acum aveți că ai ridicat așteptări și pe partea asta.
1: Clar, clar, mă vezi la platane mâine. Asta mâine, poi mâine, da.
0: Vezi că te-ai făcut festivalier, acum nu mai poți mai dai înapoi. Îmi pare rău să spun, doamna DJ.
1: Da, nu știu exact de câte titluri să mai am, adică, da.
0: Ei, lasă să fie palmaresul larg și frumos. Altfel, povesteam mai devreme cum cititul se poate da afară, ceea ce, iată,
1: cititul
0: se poate întâmpla.
1: Cititul vă poate concedia, da. Mai, Ana, trăim, ai auzit, nu expresia, mă rog, propoziția sau, ba nu, hai să zicem expresia, trăim în epoca post-adevăr.
0: N-am auzit, dar uite că acum că mi-ai zis.
1: E un concept ăsta post-adevăr în care nu mai contează adevărul.
0: Nu mai.
1: Adică nu mai ai, nu mai cercetezi, nu mai, nu nimic.
0: Nu, fiecare se ceartă cu certitudinile sale și mult ok la toată lumea. Da,
1: da. Da. De asta avem, de exemplu, cetățeni care atacă ambulanțe, l-au ciomăgit pe săracul ăla, Doamne ferește, Doamne ferește.
0: Da, însuși. Dar uite că dacă s-ar mai citi puțin el, poate că...
1: Păi nu, greșit, vezi că aici este problema.
0: Aiurea,
1: aici este problema. Uite ce a pățit un mecanic de locomotivă din Elveția. Omul era era la muncă și a zis să îmbine utilul cu plăcutul.
0: Greșit.
1: Greșit, da. Și după 15 ani de muncă, a fost prins citind o carte în timp ce conducea trenul.
0: Așa asta ceva, bă, băi,
1: nu, aici
0: iatune.
1: E un pic, aici e un pic aiurea, da.
0: El trebuia să fie un pic atent, din ce înțeleg,
1: da,
0: nu?
1: Adică... un pic mai mult, practic, era trenul pe șine în mers.
0: Aiureaș, da.
1: Ai văzut imaginile alea vreodată din cockpit de la avion cu oia care își pun, cu piloții care își pun ziarele să nu-i deranjeze soarele?
0: Da, e deranjant
1: cum
0: să vezi...
1: cum te simți când vezi imaginile?
0: Pe ca mine și mă cum ia... aș vrea să merg cu căruța.
1: Da, să merg cu căruța oriunde.
0: Da, da, da.
1: În sfârșit, să revenim la știre, omul ăsta își vedea de treabă lui.
0: Da.
1: Și nu în același timp, pentru că el, în timp ce conducea trenul, citea. Adică, mai completa un rebus, mai citea.
0: El... acum, eu n-am nimic cu faptul că el citea asta, slavă Domnului, foarte bun, foarte bine, bravo, bravo.
1: Da.
0: Dar chiar în timp ce conduce aici, pot să văd un pic de ce-i nasol.
1: Eu vreau adică... să știu ce carte citea. Eu sunt fiartă acum să aflu ce carte citea, pentru că nu zice aici în știre.
0: Cred că era aia, The Single Art of Not Giving a... că nu îi pasă, gen.
1: Dac.
0: Că părea că nu prea îi pasă. Adică...
1: nu îi păsa și... dar eu cred, uite, apropo de... și de piloții care își pun ziarele în geam să conducă avioane.
0: Hai că măcar au radar, au toate alea, știi ce zic, dar la tren nu e așa.
1: De șoferii care țin telefoanele în mâini în timp ce conduc, măi, eu cred că sunt adevărați profesioniști. Asta n-ai cum. Ești ambidextru, ambitrextru, ambi... din asta.
0: Sau e... pericole publice.
1: Publice, da.
0: Da.
1: Omul conducea și citea. Foarte, foarte frumos până aici. Dacă stai să te gândești, e singurul mijloc de transport, transport unde poți să spui lasă că ține drumul drept. Adică nu deraiază, nu nimic. La noi în România cu 20 la oră chiar nu deraiază. Adică dacă e să fie un loc pe lumea asta unde trenurile sunt safe, că am tot auzit de accidente feroviare, Doamne ferește,
0: nu, noi
1: suntem în siguranță.
0: Păi
1: 20 la oră, chiar dacă intri în ceva... scapi.
0: Scapi, adică cu siguranță.
1: Scapi,
0: maxim un pic.
1: Un pic, așa, îți rupi un dinte, una, dar maxim. Dar
0: maxim.
1: Mai
0: păi poate că și domnul în cauză de aia era atât de lejer
1: era
0: și de relaxat.
1: Era pe Elveția el. El era pe Elveția
0: plus
1: unde se prinde 150. E mai complicat. SBB-ul lor, adică cum ar veni CFR-ul lor, n-a apreciat pasiunea domnului pentru literatură și l-a concediat. Da, bă, ce oameni. Deci vezi?
0: Nu,
1: da,
0: nu e bine.
1: De aia, uite, ies cu bâtele să bată ambulanțieri și paramedici, pentru că noi lăsa să citească.
0: Lăsați
1: oamenii
0: la locul
1: să
0: de
1: citească.
0: Muncă.
1: La locul de... oriunde, mă, o carte mereu e binevenită. Bine, mai puțin când șofezi sau când conduci tren sau avion. Dar
0: da,
1: în rest...
0: dar rest, vă rugăm, adică...
1: uite, în loc să stea pe soliter, pe Facebook...
0: ar fi mai bine, da.
1: Așa, în Parlament să stă și pe alte ale, am înțeles.
0: Se stă pe tot felul
1: se
0: acolo.
1: Se stă cu alea.
0: În primul rând să stea pe mulți bani, doamna
1: pe
0: Corina,
1: you...
0: că noi... Pe acolo, da.
1: Da, alea cu morn, știi? You morn.
0: Hai să zice you să morn. Stea,
1: Am
0: un sunet, da, stai că am un sunet. Aici o să pot să pun continuă-ți ideea că
1: pe frații brothers să mai stă, să stă pe șoricelul fericit. Adică
0: da.
1: Hamster, cum ar veni. Să stă pe, să stă pe mai multe chestii.
0: Corina, e și ei oameni. E și ei oameni.
1: Oamenii e oameni și nu trebuie să-i
0: asta
1: tulburi.
0: Nu,
1: da.
0: Nu poți.
1: Partea tristă în toată povestea asta cu literatura e că omul avea 15 ani de experiență și uite că literatura l-a băgat în mare...
0: Dar nici nu știu cum s-a dus la nevastă asta să-i spună, știi? Iubito, mai știi
1: carte? Iubito, citeam. Înțeleg. Când conduceam trenul și ce să vezi, m-au dat afară.

0: cred că acolo chiar e digitalizat totul. La noi digitalizare este veniți la oficiu 12 să vă înregistrați cu semnătură, dar ei probabil că au camere de luat vederi și așa mai departe. Dar uite, văd și partea frumoasă a lucrurilor. Acum el se poate face bibliotecar.
1: Absolut, absolut. Poate că asta era de fapt pasiunea lui, poate a vrut și a făcut asta intenționat.
0: Știi cum e aia cu șutul în fund?
1: Da.
0: Șutul în fund este un pas înainte. Omul poate deveni din conductor din asta de locomotivă, poate deveni bibliotecar.
1: Eu cred că e ok.
0: Și s-a deschis o fereastră, s-a închis o ușă, s-a deschis o fereastră, nu a trenului, nu se dă jos din mers. Îi dorim tot binele din lume și nu pot să nu-l felici.
1: Nu pot. Adică având, așa concediere,
0: da,
1: păi
0: având
1: să
0: în vedere
1: Dumnezeu.
0: Că în lumea asta, vorba aia, ne uităm, am ajuns să ne uităm în gura oricui, la propriu,
1: da.
0: Și să iese cu bâtele să batem medicii, n-ai cum să nu apreciezi un domn care, într-adevăr,
1: a greșit
0: și el un pic.
1: Dar aici.
0: Aplauze, bravo, așa se face. N-am cuvinte, dacă vrei tu să mai adaugi ceva. Și partea frumoasă, mai e una care timp să termină cartea pe care o început.
1: Asta voiam să zic. Deci eu acum măcar va putea lectura și el în liniște.
0: Și să se facă bibliotecar, mă, acolo în Elveția. Cred că sunt biblioteci, spre deosebire de țara noastră, unde nu prea mai sunt.
1: Nu, că nu mai e cool asta cu să ai minte în cap.
0: Adevărul este că mi-am dat seama, cu cât gândești mai mult, cu atât ești mai nefericit.
1: Păi da, că ai tot felul de gânduri după aia intrusive, cum ar fi bunul simț, chestii din astea ciudate așa.
0: Cititul îți dă de gândit. Dacă gândești, te întristezi, pentru că îți dai seama că nu știi foarte multe și o dai în depresie.
1: Vezi,
0: și
1: numai
0: după
1: rău.
0: Ajungi la psiholog, dai bani la psiholog și uite. De, nu,
1: de-aia.
0: Nu.
1: De-aia nu se mai citește, doamna Corina, citește, că e cum la psiholog, asta era problema.
0: Cititul întristează, iată.
1: Da. Sau, iată, te poate chiar concedia.
0: Concedia. Deci numai belel, numai și
1: aveți
0: numai
1: grijă,
0: belel.
1: Prieten, cu cărțile astea, că e din ce în ce mai periculos.
0: Mai bine cu băta, da.
1: Da. Momentan niște muzică avem nevoie în viețile noastre, să ne mai descrețim frunțile nițel și să se mai încarce personajul pe aici, pe acolo. Așadar, prieteni, ne pregătim pentru Emma, noaptea number one în Kista 40, number one în toate topurile. Felicitări, Emma. Dacă avem timp, intră și doamna Dua Lipa cu niște Houdini să ne facă o magie, să câștigăm cu toții la loto. Hai, ne întoarcem imediat cu și mai multă muzică, cu și mai mult Ana Moga, cu și mai mult Corina Băcanu și mai avem de dat și o vacanță, nu uitați.
0: O mică chestie. Uite, mi-a scris domnul director pe WhatsApp, că apropo de știrea noastră cu domnul care citea, e și opusul, de unde și opusul, unde e carte multă, este și multă prostie. Ciprian Dinu se pricepe foarte mult la o rimă, nu e o crimă, iată,
1: joc
0: și
1: de
0: n-am
1: cuvinte,
0: putut să nu citim din domnul nostru director. Te pupăm, Cipică, este cu urechiușele pe noi.
1: Te pupăm și cred că e bine acasă, așa, adică se relaxează.
0: Nu știu dacă e acasă, cred că
1: are treabă. Treaz,
0: da. Nu mai zic nimic. Noi mă somn!
1: Alo, Cipriene, alo, alo! Noi avem o misiune aici, dar tu să știi că puteai să dormi, adică cred că de frică s-a trezit să vadă ce facem noi la radio.
0: Da, ce tâmpeni spune.
1: Le-am lăsat pe astea două pe acolo, Doamne ferește! Da. Suntem cumiți, domnul Ciprian. Da. S-a dat aici, azi, vacanțicilii sunt grecli.
0: Am dat și știri și vacan, am mai intrat peste publicitate. Totul e ok, Ciprian, poți te puși la loc.
1: Da, și ca să nu întârziem atunci foarte mult cu știrile, domnul Ciprian, uite, 3, 2, 1!
0: Hai, pa!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: Marvin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
3: Enter! Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 13 august, Grumberg, tocător din bambus, diverse dimensiuni de la 39 de lei 90 și Brio, recipient pentru condimente, 189 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei.
5: Enter! Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.
8: To the music.

0: dimineața, bun găsit la știri. Peste 9.000 de polițiști în teren în mini-vacanța de Sfânta Maria și șoselele din țară vor fi atent monitorizate. Radu Gâtan, director adjunct la Direcția Rutieră.
1: Peste 1.500 de polițiști rutieri vor fi în teren și vor folosi aparatele radar, precum și aparatele etilotest și drugtest, iar cu ajutorul unui elicopter se va monitoriza afluența traficului rutier pe autostrada Soarelui. De asemenea, vor fi monitorizate în special traseele de deplasare dinspre stațiunile turistice către capitală și autostrăzile A1 și A3 și sectoarele dinspre punctele de trecere a frontierei.
0: Radu Gâtan. Trecerile cu bacul între Călăraș și Ostrov au fost suspendate. Nivelul scăzut al Dunării nu mai permite transportul în condiții de siguranță, anunță poliția de frontieră. Nu se știe încă până când vor fi suspendate trecerile. Întreg bazinul Dunării este afectat de o secetă severă. Personal insuficient și slab calificat în domeniul îngrijirii vârstnicilor de la noi din țară. Este concluzia unui raport de specialitate făcut de Banca Mondială și prezentat de Ministerul Muncii. L-a urmărit Maria Ciurea.
2: Raportul arată că doar 18% dintre angajații din asistență socială au participat la cursuri în ultimii 2 ani, adică unul din 5 angajați din direcțiile de asistență socială a beneficiat de cursuri. În același timp, aproape 16% dintre posturi sunt vacante, mai arată raportul. Nevoile de pregătire vizează activități esențiale pentru siguranța, autonomia și demnitatea persoanelor vârstnice. O altă problemă evidențiată de raport este situația îngrijitorilor informali ai persoanelor vârstnice, care sunt slab integrați în mecanismele instituționale și au acces limitat atât la formare cât și la sprijin.
0: Maria Ciurea. Ministrul Mediului acuză că Rom Silva a negociat cu sindicaliștii să le pună la dispoziție mașini pentru proteste. Diana Buzeanu spune că prevederea ar exista în contractul colectiv de muncă. Ministrul atrage atenția că atunci când sindicaliștii protestează contra reformei din Rom Silva, o fac chiar cu mașinile plătite de instituție. Victoria pentru euroscepticul Nigel Farage în alegerile parlamentare anticipate din Marea Britanie. Liderul partidului Reform UK a obținut peste 22.000 de voturi în Clacton, potrivit rezultatelor finale. Farage își recâștigă astfel locul în Parlamentul Britanic, notează BBC. În vârstă de 60 de ani, Farage a promovat discursul anti-european vreme de 3 decenii și a fost unul dintre liderii campaniei Brexit. Alertă aeriene azi noapte în Letonia și Finlanda, lângă granița cu Rusia. O dronă a fost zborâtă de aviația letonă. Armata de la Riga nu a dat detalii despre tipul aparatului de zbor fără pilot sau despre proveniența sa. În tot acest timp, autoritățile din Finlanda au închis temporar spațiul aerian. Rușii au atacat intens Ucraina ieri, în apropierea flancului estic al NATO, și în România autoritățile au emis alerte aeriene pentru județul Tulcea. Și la final, datele meteo, Morchest anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara, cu maxime între 25 și 32 de grade. În capitală, maxima va fi de 30 de grade. Ceva ploi sunt așteptate în zonele montane. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și Corina Băcanu.
3: Această ediție extraordinară, specială, unică, inegalabilă.
0: Da. Mi-a urat mie...
4: Zi, scuză-mă.
0: Mi-a urat mie cineva cu câteva zile un weekend de colecție.
3: A, e bună asta, da, da, da.
0: Și mi-a plăcut asta cu de colecție, adică e o ediție de colecție.
3: Da, așa să ne fie.
4: Profit și eu de ocazie că mi-a dat domnul director sarcina să zic că ne întoarcem pe 7 septembrie.
3: De ziua mea, bravo.
4: Lumea a rămas un pic, cum să zic, puzzled așa, să, cum să zicem în română, ziceți voi că m-am
3: mădărit. Au rămas interziși, domnule, când au auzit-o pe Corina.
4: La gură un pic așa. M-au văzut pe Facebook și așa mai departe și oamenii săraci
3: n-au înțeles ce se
4: întâmplă,
3: dar
4: nu vin chiar la fix. Și a comentat un domn foarte simpatic, a zis: Doamne, am avut un șoc, am crezut că am dormit până pe 7 septembrie și m-am panicat. Deci am venit să o ajut pe colega mea, domnișoara Ana Moga, pentru că are o tângătită ceva, că a văzut lupul de câteva ori.
3: Are laringită, doamna
4: Ana Moga.
3: Sunt
4: întrecere pe aici, da? Deschis dimineața va începe oficial în formula pe care deja o cunoaște, celebra formulă 3C, pe 7 septembrie. Până atunci v-ați delectat doar cu mine.
0: Ați avut aperitiv.
4: Da,
3: exact, a fost
4: eu
3: așa.
4: Eu eram și nevorbim. Și am venit să-mi fac un pic încălzire. Dar deschis dimineața începe pe 7 septembrie.
3: Fix de ziua mea, așa că vă aștept.
4: A mea e un pic mai devreme, dar o să vă trimit o invitație oficială undeva, dar mai vorbim despre asta.
3: Oameni buni, da. Mario, Connector, Toreador, ne întâlnim imediat și cu Eminem, The Real Slim Shady. Bună dimineața!

0: câți ani au trecut de când se întâmpla piesa asta pentru prima dată, că ne dă cu virgulă. 9:12, bună dimineața, să știți că mai avem o vacanță în Grecia de dată ora aceasta, toate la timpul lor, nu de alta, dar știrile din ziua de azi sunt ceva, ceva care te face să te, știrile... să te întrebi oare de ce, Doamne?
1: Știrile rămâi prost.
0: Știrile rămâi prost, fix
1: eu
0: așa.
1: Eu cred, Ano, sincer, că dacă nu trăiam în România, muream de foame. N-aveam despre ce să vorbim la radio.
0: Era boring, da.
1: Da, adică, uite, de exemplu, oamenii de radio din Elveția, de exemplu.
0: Ce să mai zică, mă,
1: ce discută, mă, aia?
0: Mă, îți dai seama, probleme de-astea, am prea mulți bani, cum să-i cheltui?
1: Da, bănuiesc, sau ce ceas din ăla să-mi iau, sau ce bomboane, că alea care costă 1000 de euro cutia nu mai sunt bune, să-mi iau din alea de costă 2000.
0: Probabil că știrile acolo sunt pe modelul, domnule, țara a rămas fără marțipan. Ce da. Ne facem? Aduceți marțipanul înapoi?
1: Unde e marțipanul? Marțipanul încotro?
0: Da, dar e... la noi, pofta de pepene, iată, oameni buni, poate să apară așa, nu știi, necontenit.
1: Ce vorbești, mă? Când am fost însărcinată, eu n-am avut pofte cum au avut ăștia. N-am avut!
0: Ia, povestește-ne un pic.
1: Dar se întâmplă și o chestie, ceva cu ambulanțele astea, nu știu, că nu...
0: Nu mai sunt nici astea la fel.
1: Da, mă rog, unii sunt bătuți, alții merită, da. Doamne ferește, nu încurajăm la violență, exclus așa ceva, dar, fiți atenți aici, oameni buni, o doamnă, o mămică, a chemat ambulanța pentru că fica ei de un an și 11 luni, se simțea rău, copilașul, e bebeluș, e copilaș.
0: Da, te panichezi, da? Normal.
1: Bun, toate bune și frumoase, în Bacău s-a întâmplat toată povestea asta, sursa este Digi24, în Bacău o ambulanță care transporta la spital o fetiță de un an și 11 luni, la un moment dat a făcut o haltă. Hop! Ambulanța s-a oprit.
0: Iolo.
1: În piață. În piață, pentru că li se făcuse poftiță paramedicilor și ambulanțielor sau așa, de pepene. Prima dată când se oprește ambulanța, zici, Doamne, s-o fi întâmplat ceva, am o pană pe cauciuc.
0: Așa te gândești.
1: Da, am o problemă, nu știu, am rămas fără benzină, da.
0: Înțeleg că mămica era în ambulanță cu fetița, da?
1: Mămica era în ambulanță cu fetița și mămica a rămas trăznită, când oamenii aia s-au dat jos și s-au dus la domnul cu pepeni și au zis, ăsta e copt, faceți-mi și mie un dop, știi, că acum faci dop la, adică, mă rog, acum se face dop la pepene, nu-l iei așa?
0: Nu mai e așa, da, nu-l
1: iei. Îl ciocăni, îl ciocănești, îl pupi,
0: îl palpezi,
1: da, nu, îi faci masaj, nu cumperi pepenele așa după
0: puțin,
1: ochi.
0: Deci, ca să ne dăm seama dacă am înțeles corect, deci oamenii ăștia aveau practic o urgență, dar erau în mașină.
1: Erau în misiune.
0: Doamne, și i-au tras pe dreapta să ia pepenaș.
1: Când se face pofta de pepene, da, ți se face. Nu poți
0: erau, să... cum ai zis, erau însărcinați, domnii? Adică aveau o problemă din asta, cam filmul ăla cu Schwarzenegger.
1: Nu știu, ideea e în felul următor. Când ți se face... Ideea... Da. Nu doar că e absurdă, adică să te oprești un pic, dar eu mă întreb așa, de ce s-a oprit doar la pepeni? Mai pipăi roșie? Mai guști roșie?
0: Bă, dacă tot s-a oprit vorba ta, măcar să-și lua zarzavat.
1: Faci o piață cinstită, da?
0: Nu.
1: Mama fetiței a filmat-o și spune că drumul până la spital a durat aproape 2 ore.
0: Doamne ferește! Credeam că l-am auzit pe toate, Corina.
1: Parcă îmi și imaginez discuția. Mai avem, nu vă spărați, mai avem mult până la spital, că îți dai seama, femeia era cu ochii pe ceas, copilul, când se simte rău copilul, orice mamă, devine zmeu, frate.
0: Bineînțeles!
1: Deci când se face totul până la copil. Da. Și să-i vezi pe aia că, nu știu, coboară din ambulanță și se duc să cumpere un pepene? Nu există așa ceva, mă, nu! După apariția imaginilor, DSU a făcut control și, ce să vezi, surpriza, a găsit și alte nereguli. Ei, pacienții nu fuseseră monitorizați cum trebuie în timpul transportului. Repet, vorbim de un copil de un an și 11 luni.
0: Dar cum să nu-ți pese? Adică ce fel de om trebuie să fii? Să zici, bă, știi ce? Unul minus în plus, adică chiar nu. Hai, mă, ne luăm un pepene, că m-a rugat nevastă, mi-a zis nevastă, că dacă mă duc acasă fără pepene, e nasoleală. Și deși, prin urmare, hai să oprim, lasă copilul, lasă familia, lasă-o pe doamnă. Nu, este strigător la cer, oameni buni.
1: Da, a fost un pepene foarte scump, să știi. L-a costat 7.000 de lei.
0: Da, iauzi.
1: Da, amendă, 7.000 de lei. Probabil cei mai scump pepeni cumpărați vreodată din Bacău.
0: Mergeau și mai scump, dacă mi se permite.
1: Așa că în Bacău, dacă ești din Bacău, poți să iei și rata. ajungi mai repede. Adică te urci așa bolnav cu perfuziile după tine, cu plosca și cea mea...
0: Da, mai nu, fi? Mai bine te duci cu taxiul la spital, pe bune.
1: Da, sau iei taxiul, sau iei Uber, Mubor, Bolt, Molt și așa.
0: Dacă omul ăla măcar are scopul ăsta de a face mai multe curse, adică el vine, te ia,
1: nu,
0: te duce la spital,
1: grăbește,
0: el chiar se grăbește, nu stă la pepe, nu stă la discuții, nu se oprește la cafele, la țigări sau mai știu ce alte nenorociri.
1: Mă, glumim, dar...
0: Nu prea e
1: nu
0: de
1: prea
0: râs.
1: E, da.
0: E horror, ca să genul programului horror.
1: Horror, da.
0: Cert este că, oameni buni, nu acceptați astfel de lucruri. Dacă se întâmplă să dați peste astfel de oameni, filmați, faceți publice toate aceste lucruri.
1: Acest plângeri, mergeți...
0: Ne-am obișnuit cu lasă-mă, că poate așa, lasă-mă, nu, că să
1: doamna,
0: nu facem rău.
1: Nu, doamna a documentat-o, tu, bravo ei, bravo ei, a filmat, a înregistrat și așa mai departe.
0: Astea nu-s de iertat.
1: Da, și...
0: Scuze, dar nu.
1: Poate așa se mai civilizează un pic și instituțiile publice. Nu vorbesc, desigur, de toată lumea, nu generalizăm,
0: nu,
1: că
0: ferește,
1: sunt și oameni competenți, funcționari publici, care își fac treaba, pe care îi salutăm și îi pupăm.
0: Și sunt oameni extraordinari, sigur, care, iată, ajută și salvează oameni în fiecare zi, dar mai sunt și astfel de chupacapras, care, din păcate, nu au înțeles rolul lor.
1: Da,
0: mă, n-ai, dacă i-a lovit poftița, tu îți dai seama, nu știi, nu știi când te lovește și trebuie să te oprești să ții. Pe viitor, domnilor, există caserole, vă puneți de la frigider.
1: Cașalote.
0: La doua zi, cașalote, mămică, vă puneți acolo. De toate, că cine știe, după aia va
1: pucă
0: și...
1: Cu mâna pe volan, cu o furculiță în pepene și
0: mai
1: uite,
0: bine
1: așa trece poftița.
0: Mai
1: da.
0: Bine așa decât să te oprești tu să ai caz în mașină, să fie nasoleală și tu să te oprești la pepene. Ce fel de om să mai și fii? Nu e om,
1: l-a scos și pe pepene din oameni.
0: Îți dai să...
1: Vorba aia.
0: Foarte bun, foarte bun. Altfel, noi suntem două simpatice. Vrem să dăm încă o vacanță în Grecia ora
1: deci
0: aceasta.
1: Deci o dăm pe a doua, da? Opulență și rafinament. Rămâneți cu noi că vorba aia avem de dat, nu de luat.
0: Exact.
1: Noi,
0: ceea ce
1: voi...
0: mai rar
1: da.
0: Se mai întâmplă în lumea în care trăim. Așa că, prieteni, mai avem de dat gratis. La fel puteți consuma câte doriți, că nu îngrașă niciun caz. DJ Goja, Jason Derulo, de hituri, zic, avem Micico, ne întâlnim cu Irina Rimes, bolnavi amândoi, așa erau și domnii care s-au oprit la pepe.
1: Da.
0: Avem și Raluca cu Fade, Body on Me, piesă lansată aici la Kiss FM, sună tare, tare bine, revenim imediat în dimineața Summer Kiss cu Corina Băcanu și Ana Moga, ediție specială, specială, specială.
2: Kiss FM Chișinău 100.5.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 0225444 de 8, mgcratimomoldova.md. Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favoritul 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit

0: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei dimineață? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților! Începe ziua ta perfectă alături de noi! Jumbo, Decibel 23/1.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discoteca a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929 83 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
2: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
3: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere recif la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
6: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7, mereu alături de tine, în siguranță.
7: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în

0: fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
2: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
4: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

0: și Fady, superbă piesa asta, se numește Body on Me. Bineînțeles că a fost lansată la Kiss FM, că doar unde altundeva, însă ni s-a promis și cântare live. Domnul Fady încă era un pic plecat din țară, dar a venit Raluca, minunata draga de ea, și a zis: măi copii, nu vă faceți griji că vine omul ăsta în țară să ne cânte și live. Așa că domnul Fady, dacă ascultați la ora asta și sigur ascultați, haideți mai repede că avem și noi treaba aici și în România, da? Altfel, că tot veni vorba de treabă, coleguța Corina este atât de drăguță și amabilă încât, iată, ne ajută astăzi, este ajutor de serviciu, mă filmează aici, pentru că urmează să mai dăm o vacanță în Grecia. Și astăzi sunăm, ca să se vorbește, văzut că e un pic de ță acolo undeva, sunăm acum la Mădălin. Hai să vedem, Mădălin. Ai, Doamne ajută! Eu zic că, uite, a venit și doamna Corina aici. E un soi de lucky charm, pentru că, uite, oamenii ăștia s-au chinuit, mă, să dea vacanțe și n-au reușit. Uite, astăzi ne-a ieșit cu Oana, ora trecută din prima. Poate ne iese și cu Mădălin. Bă, noi când vă trezind în somn, vă dăm din alea bune. Deci să nu mă faceți griji. Opa, care a răspuns? Alo, bună dimineața! Alo! Făcea mamaie. Alo! Alo, mămică! Ne auzim? A picat de pe fir. A picat domnul Mădălin. La regulament zice că dacă se întrerupe, mere mai departe. Mădălin, nu știu ce ai făcut, nu știu în ce beci stăteai, mamă. Bun, regulamentul spune că sunăm la 3 oameni, da? Ne mutăm și ajungem la Georgiana. Hai mă să formăm aici și numărul Georgianii. Poate avem mai mult noroc cu ea. Ce să zic, Doamne ajută la toată lumea, că noi încercăm să facem bine, prieteni, adică... Gata, sună. Numărul 2, Georgiano. Mămică, tu să nu fii pe-n beci, da? Ești de acolo, după unde ești? Și vino să ne răspunzi. Stai că mi-a dat cu panică, am crezut că ne-a dat cu busy, dar nu. Sună, mă, sună. Suntem noi cu Grecia, cu astea. E foarte bine, răspundeți la telefon. Nu e banca. Alo, bună dimineața!
1: Nici nu cred!
0: Ba da!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, bună dimineața! Deci știi exact despre ce e vorba aici, da?
1: Alice, Mădălin nu răspunde!
0: Mădălin n-a răspuns, Doamne, deci râde aici, Georgiana, ca un șoricel simpatic. Te pup, te iubesc, nici nu te cunosc, dar îmi place deja de tine. Zice că
1: acum e rău la să nu am piesa săptămânii.
0: Păi fii atentă, iubita mea, că vine acum întrebarea aia de 16 puncte, da? Fii atentă, iubita mea, numește o piesă cu pupic difuzată săptămâna aceasta. Hai să te aud.
1: Fii atent, fii atent. Bam, bam.
0: Bam, bam. Cine cântă piesa, mai știi?
1: Bam, bam.
0: Bun, păi bam, bam, dragă Georgiana, ai pupat vacanță în Grecia! N-am câștigat niciodată nimic în viața mea, zice ea, măi.
1: Vineri, e ultima mea zi de lucru de luni, mă duc la Saturn, dar cum sună în Grecia?
0: Păi asta, zic, te duceai și tu la Saturn. E aiurea, măi, mamă, du-te și tu pe frumosul ăla mare acum. Ce tare, măi, ce emoționată ești. Deci eu jur că mă bucur de bucuria ta.
1: Chiar da.
0: Și de unde ești, Georgiana?
1: Sunt de la Brașov.
0: De la Brașov?
1: Da,
0: mai e și brașoveancă de-a mea, știi că și eu sunt de la Brașov. Unde stai? Nu cu adresă, zici și tu așa, până ce cartier?
1: Nu stau chiar la Brașov, sunt într-o localitate de lângă Brașov. Acum sunt la Prejmer.
0: La Prejmer? Îmi place, îmi place la Prejmer.
1: Da.
0: Și a șmecherit și lumea acolo la Prejmer, mă, adică bine, întotdeauna ați fost mișto, dar acum sunteți parcă mai șmecheri un pic.
1: Foarte interesant.
0: Bravo, Georgiana, ai toate aplauzele noastre, felicitări, mă bucur tare mult că ai ascultat Kiss FM, că ai prins piesele cu pupic, pentru că, uite, pleci în Grecia. Cu cine te duci, Georgiana?
1: Cu soțul, desigur.
0: Cu soțul. Să-i zici lui soțul să fie super mega simpatic cu tine zilele astea, da?
1: Mulțumesc.
0: Cu mare, mare drag, Georgiana, te invit să rămâi un pic la telefon, da?
1: Bine, mulțumesc!
0: Te pupăm și noi! Doamne, câte emoții aici la Georgiana! Vai, aș mai fi stat de vorbă cu ea, dar mai avem și noi aici niște treburi. Altfel, mulțumim, ne bucurăm tare, tare mult că s-a efectuat și asta. Am reușit să dăm în dimineața asta două vacanțe, măi, Corina, zi și tu de noi.
2: Da, ce mișto!
0: Nu?
2: Nu mai văd cu telefon.
0: Iată, nu știu dacă ți s-a mai întâmplat vreodată, Corina, să și vorbești la radio, să și filmezi în același timp, adică...
2: Mi s-a mai întâmplat de câteva ori... Dextră,
0: multitasking, tot ce trebuie.
2: Căzătoarea Vernă.
0: Avem angajatul anului aici, oameni buni, o să-i mai facem un tablou, care deja unul, dar mai facem unul.
2: No.
0: Asta zic. David Guetta, Teddy Swims, ne cântă Gone, Gone, Gone. Așa va fi și Georgiana, Gone, Gone, Gone, dar în Grecia, cum se face frumos, rămânem împreună. Felicitări, bravo!

0: Uneori te vor, dar după ce pleci un pic, ca să-și dea seama. Asta păi, e, uneori mai greșim și noi.
1: Să mai și pleci ca să...
0: ca să se aprecieze.
1: Să creezi o flamă acolo, că dacă tot timpul...
0: Da, știi că era piesa aia, un sărut cât o viață. E, sună un pic sufocant, adică e ok.
1: Da, hai să ne mai dezlipim un pic.
0: Mai rărim și acolo, ca să ne mai, să mai facă dor, să mai alea, să mai una, să mai alta. Adică în relații lungi, trebuie să mai lași niște
1: să
0: momente de respiro.
1: Să mai pleci un pic de casă, dar să suni înainte când vii, da.
0: Da,
1: anunți.
0: Da. Ca să nu fie cam piesa aia cu paraziții cu casca de fier. În fine, nu intrăm în detalii din astea violente așa la prima oră, că nu-i frumos. Altfel, tocmai ce s-a dat vacanță în Grecia.
1: Dar,
0: apropo de asta, colega Corina, ca de obicei, găsește cele mai cele știri și uitați cu ce vine către noi. Fiți atenți.
1: Mă, dacă tot am vorbit azi de nebuni și tu ai vorbit de Grecia.
0: Să vedem cum să unim cele două lumi.
1: Da, o doamnă din Grecia, în vârstă de 44 de anișori, deci mai apropiată un pic de vârsta mea, ea e fiartă pe IRL, adică în real life, în viața reală. Ea când vrea să
0: trăiască
1: o fantezie cu un domn și așa, ea nu folosește Tinder, Jminder din astea, nu.
0: E prea cool,
1: ea
0: doamnă.
1: Ea acționează în viața reală. Și dânsa era fiartă, coaptă, moartă pe pompieri. Îi plăceau mult pompieri.
0: Păi și doamna Corina, ce, nu ne-or plăcea așa?
1: Nu, eu nu mă uitam, nu. Eu sunt femeie măritată cu popa, cu cununiile luate, mi-am pus coroană în aia pe cap. Eu
0: și nu mai vede, vă zic, deci nu mai...
1: Eu cu ostropelul, pe fac cul de să mă mai uit.
0: Am bine, nebunit, mă, lasă, că mă ne uităm noi ăsta atunci, dacă...
1: Ce să mai... nu mi-ajunge anul, nu mai gata.
0: Vine, măi, mămică,
1: dar doamna asta, în vârstă de 44 de anișori, fiartă, repet, pe pompieri.
0: Așa.
1: Ce făcea dânsa? Ca să cunoască, să își găsească iubirea sufletului vieții ei, dădea foc unor terenuri agricole, e o știre mai vechiuță un pic din de anul trecut, de acum 2 ani, pardon.
0: Așa.
1: Pentru că în momentul în care dădea foc, hop, apăreau pompierii.
2: Te cam și... juci cu foc.
1: Da, și dânsii când scorteau furtunile alea să stingă focul,
0: nu există așa ceva,
1: ea,
0: nu
1: se
0: există.
1: Ducea, ba da, ea se ducea lângă 1-2 și întreba, singurel, pacient?
0: N-ai cum să fie așa pocnită, scuze, dar n-ai cum, nu.
1: Și problema a fost că n-a dat foc odată, a dat foc de mai multe ori. Și ea se ducea după aceea și mermelea pe aia, îi pipoia, îi întreba de una, de alta, sunteți luat, nu sunteți luat?
0: Dar aș ia spune doamnei că și dacă rămânea blocat într-un lift și suna la pompieri, se rezolva situația asta. Nu trebuie, mămică, să dai foc la naturi, după ce, că oricum, sunt probleme în Grecia cu asta. Adică...
1: Da, ea a vrut să meargă pe hardcore anul. Ea a vrut să vadă întregul tablou al pompierului, nu doar când te duci jos cu o scară. Asta poate oricine.
0: Na, scuze,
1: dacă
0: noi.
1: Avea o pisică, putea să urce în copac.
0: Am gândit sărac, mă iertați și
1: da,
0: pe mine puțin.
1: Da, ea voia să vadă toată acțiunea, cu furtunul, cu apa, mă rog.
0: Super.
1: Și cum și-au dat ei seama că e ceva dubios cu ea, pentru că a dat foc de mai multe ori și de fiecare dată s-a dus la un pompier, la unul dintre ei sau la mai mulți, încercând o mermelelă din asta, o vrăjeală de asta.
0: Doamne.
1: A făcut o plăcințică, s-a dus să le ducă.
0: Nu există așa
1: mai
0: ceva.
1: Mai o întrebare, mai o... mă rog. Doamnei îi plăcea uniforma de pompier, numai că a avut parte de uniforma de polițist în cele din urmă.
0: Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să nu se întâmple exact cum vrei tu. Asta e problema.
1: A primit o uniformă, nu cea pe care o visa dânsa, și 3 ani de închisoare. Cea mai mare a pedepsei fiind suspendată și a executat doar 2 luni și a plătit și o amendă de 1000 de euro. Deci
0: super.
1: Până la urmă ea a obținut ce voia, dar la poliție.
0: Dar altfel un pic.
1: Da,
0: tot o uniformă, doar
1: da,
0: că...
1: Mai, da.
0: Femeia poate avea și filmul ăsta cu cătușele. Măi, Corina, că noi nu știm.
1: Nu știu ce fantezie avea, poate avea acasă, nici nu vreau să știu ce era sertarele ei, nu e treaba mea.
0: Chibrituri și cătușe, vă dați
1: chibrituri.
0: Și lumânări.
1: Satâr, topor. Doamne fere, Doamne ferește, Doamne.
0: Pot
1: Doamne.
0: Să zic doar...
2: Puțin cam mult.
0: Puțin cam mult. Adică...
1: Sau cum zicea mama aia, Doamne, pupați-a ștălpile tale. Da, sunt o felul de oameni pe lumea asta, ce să zic, cine
0: să... Nu mai știu unde să te ascunzi, Corina, nu mai știi că, uite, ăștia apar când te aștepți mai puțin, adică, Doamne ferește, pe asta n-am mai auzit-o.
1: Cine suntem noi să judecăm, să judecăm pe doamna asta? Era un suflet singur, probabil, care își căuta fericirea.
0: Păi da, mă, mamă, da, așa.
1: Toate visăm anul la pompieri, adică la un pompier.
0: Eu cu aviatorii mai mult am aici.
1: Serios, cu piloții?
0: Da, da, da. da cu domnul pilot, am un pic de slăbiciune aici, ai? În costumul ăla verde, așa, în combinezonul ăla de sus până jos, așa,
1: care
0: e
1: verde,
0: ceva.
1: Mă, stai puțin, ce pilot, de Formula 1?
0: Nu, am văzut eu, cred că e mai spre armat, așa, puțin, te la un costum de ăsta, mai un cachi verde, ceva turbat.
1: Piloții de avioane din astea de vânătoare
0: de luptă,
1: sau de
0: vânătoare,
1: luptă,
0: da.
1: A, te-ai dus mai departe un pic, am crezut că te mulțumești și tu cu avioanele de linie.
0: Nu, m-am dus mult, doamna Corina, că e doar așa un joc de imaginație, dar acum nu mă apuc să umblu prin aeroport de nebună să-l caut, adică...
1: Mă rog,
0: sau să dau foc la chestii.
1: A, nu, dacă te apucă, dă-mi semn înainte să venim
0: bine
1: după tine.
0: Adică să clipesc, când vedeți că încep să clipesc invers, înseamnă că...
1: Te aruncăm o chiftea peste gard, ne descurcăm mușnițel, venim la tine cu pachetel, zine dacă e vreo problemă.
0: Nu, dacă o iau un pic randeaua, bine, fiți și voi atenți la semne, dar dacă vedeți că vorbesc toată ziua de avioane, e clar. Înseamnă că o să mă vedeți la știri.
1: Venim, stai liniștită, nu te lăsăm singură.
0: Oh, oameni buni, și apropo de venit și ne lăsați singură, încă o dată îi mulțumesc foarte mult colegii Corina Băcanu, că și-a luat din timpul ei liber să vină să mă ajute ei să ținem steagul sus.
1: Să ținem steagul sus, dar...
0: Dar amintim că din 7 septembrie se face matinalul la mare, da?
1: Se reunește în formula chimică completă vitamina 3C, Cătălin, Ciprian și Corina. Am fost doar în trecere în vizită, pentru că doamna Ana are tângâtită de asta și nu putea să se manifeste la adevăratul dânsei potențial.
0: Dar uite,
1: și am zis să-i dau
0: salvată
1: o gură de ajutor, da?
0: Da, păi că noi așa ne câștigăm pâinea. Mă rog, nu vrem să insistăm prea mult aici.
1: Da, îi salut și pe colegii mei, Cătălin și Ciprian. Cătălin, nu știu ce face, Ciprian sigur nu doarme, că stă cu urechiul și lipănoi.
0: Păi că cineva trebuie să ne supravegheze puțin, Corina. Da, eu zic că am fost foarte cu mințele, mi se pare că...
1: Am făcut o treabă cinstită anul, ce să... Nu ne taie din salariu nici azi.
0: Să sperăm că primim salariu și luna asta.
1: Da.
0: Dragilor, o reală plăcere. Nu știu ce să vă zic. Dacă de luni poate mă simți mai bine cu vocile, voi veni. Dacă doctorița îmi zice că n-am voie,
1: eu zic să te potos, să te liniștești o leacă, că ești fiar de pe muncă, nu știu, mă fac să mă simt prost. Eu nu știu cum să fac să stau mai mult degeaba și acasă și să frec menta și tu vrei să vii la muncă. Hai să ne liniștim puțin, drag.
0: E adevărat, arăt că se poate și uite așa se strică relațiile între oameni și colegi.
1: Hai mai lăsăm zelul ăsta un pic, așa că prea multă muncă stric. Mai lăsăm și pe alții.
0: Da, deci prieteni, vă anunțăm, vă țin la curent, dați follow la Corina Băcanu pe Instagram, pe toate alea, dați și la mine la Ana Moga cu 4 la final, vă țin la curent și cu gâtliejul ăsta al meu, să vedem ce mai zice, ce mai face. Mă duc luni iar să mă verification și vedem de acolo cum o mai fi. Altfel, vă mulțumesc că m-ați primit în casele și viețile voastre și de dimineață de la această oră absolutamente pe care aș interzice-o de mâine dacă s-ar putea, dar nu se poate.
1: Păi și oamenii cu cine mai merg, la muncă?
0: Păi
1: la...
0: asta e, că suferim toți măcar, știi?
1: Da.
0: Asta e toată chestia, că de-aia ne adunăm cu toți aici în jurul focului. Vă pup, iubim, să aveți o zi extraordinară în continuare, vă lăsăm cu colegul Cristinițu după ora 10, vă pup, iubim.
1: Pop și pop și deschis dimineața din 7 septembrie, da?
0: Țineți minte, da?
1: Nu
0: treceți
1: se știe
0: acolo.
1: Încă de luni, lasă munca mai jos.
0: E știi, cu surprize.
1: Unul zic, ține munca bună sus, eu zic, ține munca bună, lasă-o mai la relantie așa ca să nu rămâi fără voce. Și cu Andreea, dacă nu cu tine, cu Andreea,
0: da,
1: nu se
0: întâlnesc. Dacă nu cu colega Andreea Berghe,
1: da,
0: exact.
1: Cu colega Andreea Berghe.
0: Va fi surprize de dimineață la Kiss FM, nu
1: știți. Cine trage bățul scurt.
0: Exact. Voi să veniți acilișea să vedeți care a câștigat, da?
1: Hai, vă pupăm să aveți o vară minunată în continuare.
0: Zi faină, pa, guys!
3: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui înmarinată Nivali. Un kilogram la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.

0: Darwin!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
3: Enter! Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Este ora 10, sună și mai bine în bună dimineața, în zi de vineri. Gabriela Știrbusun, tu ești deja în weekend aici, în zona Daily Kiss. Urmează 3 ore în care vei fi resetat, detașat de griji și echipat cu hituri pe care vrei să le iei cu tine oriunde. Deci acasă, în trafic, în birou sau în vacanță, ideal ar fi. The Kiss avem mai tare și trăiește din plin această nouă dimineață de vară, de vineri. Let's go pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Bună dimineața!

ar fi dimineața fără Daily Kiss? Doamne ferește! Eu încă nu am epuizat istoriile de weekendul precedent și vine peste noi unul nou nouț, al treilea din august deja, și până se desfășoare pe bune, reușesc să vă conturez o dimineață miraculoasă de weekend recent trăită. Eu am zis că am povești de relatat despre weekendul precedent încă o săptămână și un pic. Ei bine, sâmbătă trecută, adică în prima zi după 5 zile în care sunt trezită de alarmă la 7, am fost trezită tot de alarmă, doar că la 8. Dar eu sunt genul de om care își setează alarma și pentru zilele de weekend. Sunt adepta teoriei precum că trebuie să ai regim și în weekend, așa încât luni dimineață să mă panichez mai puțin, să nu fie atât de stresat organismul meu. Și totuși sâmbătă și duminică sunt mai indulgente cu mine și îmi permit să mai dorm o oră până la 8 și nu până la 7. Și sâmbăta trecută, după dimineți în șir, în care mă trezea soră mea cu tot cu geamul pe care îl deschidea pentru a aerisi casa pe vreme caniculară, mi s-a părut ciudat că sâmbătă nu s-a repetat scenariul. Explicația este simplă. Mi-a zis că n-a venit peste mine să deschidă geamul atunci când eu dormeam, ca să nu mai vin aici și să zic că iată, sora mea a făcut gălăgie, a deschis geamul și m-a trezit înaintea alarmei. Nu se poate așa ceva. Adică să nu mă plâng pe ea la radio. Și dincolo de alarmă, m-a mai trezit ceva atunci, ceva ce te face să te ridici de pe pat și să mergi la bucătărie. Trona o aromă demențială de ceva proaspăt scos de la cuptor. Casa mirosea a banana bread. E ceva de vis să te trezești și să simți cum te cheamă aroma micului dejun pregătit cu dragoste de altcineva. Doamne ajută să se repete experiența și mâine dimineață. Tu de ce aștepți weekendul, aș vrea să știu? Spune-m la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Ai nevoie de acest număr, în special pentru concursul de ora viitoare. Acum o întâmpinăm pe Miss Cali și pe Morandi, unul dintre hiturile care m-a cucerit de la prima notă. Sper că și pe tine.

Sandra și Adi Strate sunt vocile de pe acest hit Nu te mai sun. Deschid doar o paranteză, Andra a lansat ieri o piesă superbă, se numește Anotimp și e ambalată într-un clip de-a dreptul romantic, turnat inclusiv într-o grădină de trandafiri. Merită văzut clipul și ascultată piesa. Acum să privim în grădina noastră și repetăm titlul Nu te mai sun și da, chiar te rog să nu mă mai sun în afara programului. Cunoaștem sentimentul respectiv, acel mesaj de după ora 5 sau e-mailul de duminică ce te trage înapoi spre modul de lucru. Care este soluția? Limitele sunt soluția. Cum să pui limite sănătoase? Să vedem ce ne recomandă specialiștii. Iată ce ar trebui să facem. Să închidem notificările de la serviciu după ora de program, să ne setăm un program fix în care să nu deschidem deloc e-mailul, să ne anunțăm colegii că nu suntem disponibili seara sau în weekend. Acestea ar fi trei soluții raționale și eficiente, conform spuselor psihologilor. E vineri și e momentul oportun să punem în practică aceste recomandări pentru a ne salva weekendul. Să nu ne deruteze nimeni atunci când ieșim în oraș sau savurăm o seară acasă cu al nostru morenito, cu brunețelul, nu neapărat cu cel care a cucerit-o.

Apoi vine un alt brunețel, Jason Derulo, cu hitul său Sexy For Me. După care ne conectăm la Atâtea Inimi, hitul semnat de Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
1: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și

0: Showroom-uri în Chișinău. Mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED. Mai mult decât lumină.
1: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică!
3: Easy Credit!
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
6: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
7: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
9: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

0: atâtea inimi și doar una ție predestinată. Doar că nu toți au norocul să o găsească din prima. Găsești o inimă, îți mai faci și un tatuaj în numele ei și acum ai regrete. Păi e ziua în care poți merge să elimini acel tatuaj care se amintește de cineva pe care vrei să-l ștergi și din memorie și de pe piele, de peste tot. Astăzi e 14 august, e o zi plină de înfiorări dureroase și a unor noi începuturi, e ziua ștergerii tatuajului. Zi ce ne determină să ne detașăm de cerneala trecutului și să ne celebrăm o înfățișare mai curată. Eu nu am cum să o celebrez, nu am ce elimina de pe pielea mea, pentru că nu am niciun tatuaj și nici nu planific să-mi fac unul, eu ador nuanța pielii mele curate, dar în jurul nostru circulă o mulțime de oameni diferiți, câți oameni atâtea viziuni, adică sigur ne ascultă cineva care regretă că și-a făcut la un moment dat un tatuaj și poate sărbători astăzi ziua ștergerii tatuajului. Aceasta a apărut ca o replică la ziua tatuajului, apropiată de cea a Sfântului Valentin, când numeroși tineri își aplică tatuaje cu inimioare, cupidoni și inițiale ale unor persoane de care cred că îi leagă o dragoste eternă. Din păcate, frecvența a dovedit că nu este așa, de unde vine și necesitatea înlăturării unor astfel de însemne de pe piele. Cel mai bine ar fi, în viziunea mea, zic, să fim ca în versul acele tale îmi fac tatu sub piele, adică să avem tatuaje doar pe suflet. Își pregătește acele chiar acum care l-a strâns.
1: Arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți în tine, eu înșir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii

interes, dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: dar uneori apar și probleme în paradis. Îi spui solo tu, numai tu, pe tine te iubesc, îi dedici un tatuaj și apoi vine acea zi în care vrei să sărbătorești ziua ștergerii tatuajului. Este chiar astăzi, 14 august. E dedicată oamenilor care vor să scape de tatuajele care nu-i mai reprezintă și e și o zi care atrage atenția asupra unor metode sigure, sănătoase din punct de vedere, care să fie făcute de adevărați profesioniști. Nici vedetele nu sunt ferite de așa ceva. De exemplu, Ariana Grande și-a acoperit unul dintre multele tatuaje pe care le-a făcut cu Pete Davidson, cu care a fost într-o relație prin 2018. Artista și-a acoperit tatuajul Reborn de pe deget cu o ramură de lauri. Mai avem un exemplu. În perioada în care Rihanna și Chris Brown formau un cuplu, cei doi au decis să-și facă împreună un tatuaj. Artiștii și-au tatuat pe gât mai multe steluțe, însă după ce s-au despărțit, Rihanna a adăugat mai multe stele la tatuajul ei, l-a reinventat. Cât despre artistul care vine în playlistul Kiss FM, nu am dat în acest sens. Nu știu dacă și-a dorit să-și elimine sau și-a eliminat la un moment dat vreun tatuaj, însă e cert că Ed Sheeran are peste 60 de tatuaje colorate și pline de umor, care îi acoperă brațele, pieptul și spatele și reprezintă amintiri și momente din viața sau cariera sa. E oarecum ca semizeul Maui din Vaiana, e și el acoperit cu tatuaje. Diferența e că în cazul semizeului tatuajele apar în mod natural atunci când le merită. Noi mai merităm un hit tatuat pe suflet, alintul Azizam de la Ed Sheeran.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui înmarinată Nivali, 1 kg la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz, 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana, 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea

0: Marvin!
1: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
8: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
9: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
10: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

Kiss. Este ora 11, se aude și mai puternic chemarea libertății și nu nu fac referire doar la weekend, ci și la viitoarea seară de vineri 21 august. Cele două bilete cu destinația sub luna lupilor sunt gata să-și găsească jumătățile pereche. Pregătește-ți și tu spiritul rebel chiar acum pe Shake It The Max de la Molly.

Ziua bună se cunoaște de la primul play. Poți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Tot într-o vineri se va întâmpla acea seară magică de vară în care ai putea ajunge sub luna lupilor. Va răsări pe 21 august la ora 19:30 de minute. Pentru o seară, Teatrul Verde se va transforma într-un spațiu mistic, unde ritmurile moderne se vor împleti cu ecoul strămoșilor, iar energia live va crea o experiență inegalabilă. Spectacolul sub luna lupilor prezintă un line-up de excepție, lupii lui Calancea, alături de invitații lor speciali, surorile Osoianu, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblul Ștefan Vodă. La nivel de stare, ni se promite că vom simți chemarea libertății. Din această promisiune m-am și inspirat și m-am gândit să te provoc să-mi traduci în modul tău sintagma chemarea libertății. Doar dacă vrei să te antrenezi în cursa după cele două bilete la concert. Ei bine, provocarea de astăzi sună așa. Ce faci atunci când simți chemarea libertății? Cum te resetează aceasta? Îți faci bagajul și fugi pe un vârf de munte? Te închizi în mașină și dai muzica la maximum? Ce faci tu atunci când simți chemarea libertății? Spune-mi printr-un mesaj vocal, e important acest moment să fie un mesaj audio, la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber și ai putea câștiga cele două bilete la spectacol. Bună oară, eu atunci când simt chemarea libertății dau la volum maxim un hit și mă deconectez de la gura lumii, de la haita de lupi, vorba hitului Genul ăla de la Alina Eremia și Puia.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Simt chemarea libertății și a ploii atunci când ascult Papa Rude, noua versiune semnată de Andrew Rael și surorile Osoianu. Cele din urmă vor fi prezente sub luna lupilor și cel mai probabil vor interpreta această melodie simbolică alături de lupii lui Calancea. Pe 21 august, în inima Chișinăului, tradiția va prinde viață într-un spectacol care îmbină forța rock-ului cu profunzimea folclorului autentic. Dacă vrei să faci parte din această experiență în mod gratuit, atunci antrenează-te în jocul nostru. Spune-mi și mie ce faci atunci când simți chemarea libertății. Aștept mesaje vocale la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Și dacă mesajul tău va sclipi în mod aparte, are toate șansele de a deveni câștigător. Ne scrie deja Elena, iată ce face ea atunci când simte chemarea libertății.
2: Neața.
1: Neața.
2: Chemarea libertății de cele mai multe ori e la silențios. E vibrația aceea din inimă care dictează. Fă bagajul, lipește zâmbetul pe chip, ia prietenii de mâini și înaintează spre noi aventuri.
1: Deci Elena nu merge să strige așa sub clar de lună, ca să nu formulez altfel. Ea simte pornirea asta din interior, își desenează zâmbetul pe buze și ia gașca și se lasă purtată de libertate. Mulțumim, Elena, pentru că ai dat tonul mesajelor din această dimineață. Aștept și alte mesaje vocale prin care să știu unde te duc pașii atunci când simți chemarea libertății. E important de notat la nivel de bilete că acestea nu presupun loc și rând alocat. Accesul și așezarea se fac în funcție de ordinea sosirii și de locurile disponibile. Copiii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de acces gratuit. Accesul la spectacol va fi permis începând cu ora 17:30, cu două ore înainte, adică, și accesul pe teritoriul evenimentului cu mâncare și băuturi din exterior este interzis. Aștept mesajele voastre. Ce faci atunci când simți chemarea libertății? Spune-mi printr-un mesaj vocal la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Nouă tot ne fuge gândul spre noapte, spre noaptea fredonată de Emma.
3: Publicitate.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Doare cât de
7: bine era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus.

0: Alvin!
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele

0: colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Noaptea.
1: Această oră conține plasare de produs.
2: Exact asta aștept și eu din partea ta, să-mi divulgi gânduri și secrete. Ce faci atunci când simți chemarea libertății? Răspunde la această întrebare printr-un mesaj vocal expediat pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24 și te-ai putea alege cu două bilete oferite de Kiss FM pentru o

clară, mistică de vară, alături de Lupii lui Calancea, surorile Osoianu, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblul Ștefan Vodă. Pe 21 august, Chișinăul își va schimba ritmul, sub lumina lunii, Teatrul Verde va deveni locul în care rădăcinile se vor întâlni cu prezentul, iar Doina se va lăsa purtată de rifuri, tobe și energie de haită. Și astfel vei simți chemarea libertății. Tu ce faci atunci când o simți? Spune printr-un mesaj vocal expediat la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Stai pe un șezlong, fugi pe bandă în sală, te setezi la modul visare, închizi ochii și fugi de lume. Ce faci? Aș vrea să știu. Pentru mine și vinerea este egală cu chemarea libertății. Și îi răspund printr-un hit, Friday, de la Rita Nightcrawlers, Mufasa.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: A fost delicios. Am consumat popcorn song de la Misha Miller. Eu atunci când consum floricele de porumb pe bune, nu doar muzical vorbind, simt că trăiesc chemarea libertății. Asta pentru că stau cu ochii ațintiți asupra ecranului și mă contopesc cu alte vieți de prin filme adunate. Adică n-am nicio grijă personală, mă detașez de scenariul vieții mele și trăiesc alte probleme și aventuri. Ce faci tu atunci când simți chemarea libertății? Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24 și ai putea câștiga două bilete la spectacolul Sub luna lupilor. Mesajul ar trebui să fie vocal, vă reamintesc. Îți scrie Radu: îmi sunt cel mai bun prieten și îi spun să -și ia liber și ne pregătim să trăim nopți albe și zile pline de muzică. Radu, ai contextul favorabil la orizont, vine un nou weekend din vară și ai putea face asta, ai toată libertatea. Ne mai scrie ceva Elena: dar când sunt prizoniere la serviciu și nu mă pot duce după chemare, am un loc de suflet la munte și chiar dacă nu pot ajunge fizic acolo, pornesc camera web și îmi iau energie prin Wi-Fi. Și ne-a expediat și un filmuleț cu o vedere spectaculoasă spre munte, dar este o evadare originală în condițiile în care ești încătușată la locul de muncă. Mulțumim tare mult, Elena. Ne mai scrie cineva: bună, chemarea libertății pentru mine este atunci când mă urc în mașină, muzica tare, și pornesc în călătorie cu familia. Sunt niște senzații de nedescris, semnează mesajul Silvia. Mulțumim tare mult pentru mesajul expediat. Avem doar câteva minute la dispoziție, așa că vă rog să vă grăbiți în cazul în care vă doriți să câștigați cele două bilete la spectacolul Sub luna lupilor, la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Spune-mi ce faci atunci când simți chemarea libertății. Poate doar îți iei de mână sufletul pereche și visezi pe hitul Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Sună bine, un sărut cât o viață și două bilete gratuite la un spectacol împreună cu jumătatea ta. Chisomani și chisomane, a venit momentul mult așteptat încă de la 11 sau poate încă de ieri, atunci când am mai distribuit niște bilete la spectacolul Sub Luna Lupilor. Un spectacol în care vechiul și noul se completează alături de surorile Osoianu, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu, Guz și ansamblul Ștefan Vodă. Așadar, cea care a respectat în totalitate condițiile și mi-a răspuns printr-un mesaj vocal la întrebarea ce faci atunci când simți chemarea libertății este nimeni alta decât Elena.
2: Neața! Chemarea libertății de cele mai multe ori e la silențios. E vibrația aceea din inimă care dictează. Fă bagajul, lipește zâmbetul pe chip, ia prietenii de mână și înaintează spre noi aventuri.
1: Elena, felicitări! Înaintează spre o nouă aventură pentru vinerea următoare, 21 august. Poți lua cu tine pe cineva, pentru că ai deja la dispoziție două bilete la spectacolul Sub Luna Lupilor și simte chemarea libertății în această călătorie prin sunet, memorie și prin ceea ce ne leagă de locul de unde venim. Felicitări, Elena!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: S-a mai găsit un hit, ce e mare chemarea libertății, Summertime de la Elvis Band. Avem același drum, pe aceeași frecvență, 101.9 FM, aici sună magnific și vara lui 2026. În acest sezon am pentru tine un reminder, și anume să-ți faci timp pentru sănătatea ta, dincolo de muncă, shopping, drumuri și responsabilități multiple. Gândește-te când ai făcut ultima dată ceva pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed îți amintește, nu amâna încă un an. Detalii și programări pe repromed.md.
3: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Mașina dorită.

0: respect la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
8: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu măestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
9: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!

depozit de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită.

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
2: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.
4: Oi! Oi! Oi!

S-a făcut miezul zilei de vineri. Știți de ce mă bucur și mai tare de această dată? Vinerea. Pentru că sunt la regim și în asemenea context îmi permit să consum ceva caloric la final de săptămână. Am și o idee concretă. Te inspir și pe tine după o porție de hituri. Chiar acum te descătușezi de reguli și trăiești liber pe Let Me Be de la The Second Voice.

0: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

dacă ar fi după mine, după fanteziile și dorințele mele, acum aș deplasa pe Moving to the Sun de la Hugel, sub soarele Ellen, spre o patiserie. Am și o colecție de amintiri gastronomice dulci luate din Grecia. Mi-amintesc că anul precedent, acuș prin septembrie, eram în regiunea Scala Furca, cazate la o pensiune poziționată la poalele munților, ceva de vis, peisajul, aerul montan și cel maritim au creat un mix de nedescris. Și tot acum un an am bifat prima experiență de a lua o vacanță cu mic dejun inclus, ceea ce n-aș dori să repet, deoarece ești impus să consumi mai multe decât ai vrea la un mic dejun. Micul dejun devine marele dejun. Și partea mea favorită, evident, erau deliciile puse la dispoziție. Printre croissanți și alte bunătăți crocante, găseai ocazional și desertul tradițional din Grecia, cu foi crocante și cremă fină de lapte, numit galactobureco. Acesta are la bază o cremă fină de griș și lapte, coaptă între foi fine de plăcintă și însiropată din abundență cu un sirop aromat cu lămâie, portocală sau scorțișoară. Numele său provine din fuziunea cuvântului grecesc gala, care înseamnă lapte, și a termenului turcesc börek, adică plăcintă. Combinația dintre foile crocante și crema delicată de lapte îl transformă într-un desert apreciat atât de localnici cât și de vizitatori. Eu, în calitate de turist, am apreciat din plin desertul și acum îl caut și prin Chișinău și îl voi găsi neapărat în acest weekend. Vreau să simt așa chemarea libertății, ronțăind o porție de galactobureco și levitând, așa cum fac Grenerul și Antonia în hitul lor.

Let's Go, nu neapărat prin lumea fotbalului, așa cum vrea hitul Dai Dai de la Shakira și Bana Boy, mai am o idee. Prin lumea cărților, de exemplu, așa vrea calendarul zilei de 14 august. E ziua Iubește-ți librăria. Eu aș mai adăuga ceva, iubește-ți și biblioteca personală și completează-o astăzi cu o carte nouă, nouță. Eu una ador aroma de carte nouă. Cărți nu pot livra că nu sunt librărie, dar niște curiozități despre ele chiar pot să-ți distribui. Bună oară, cea mai veche librărie din lume, încă funcțională, este cea portugheză Bertrand Chiado, care a fost fondată în 1732. Cea mai grea carte din lume cântărește, conform recordurilor mondiale Guinness, 1361 de kilograme, iar orașul cu cel mai mare număr de librării per cetățean este Varșovia. Nu e neapărat să mergi acolo. Cine vrea, citește și acasă. Avem suficiente cărți și în țară și online. Ești ceea ce citești și ceea ce asculți. Adică, imediat te vei simți ca un toreador alături de Mario și Connector.

0: depunem povestea celor 7 zile alături de Florian Rus și Ina.
1: Nu știu de tine, de 7 zile fără iubire. Și tot zic o să-mi treacă, jur inima încearcă.
0: Se aude și contagioasa Full Option de la Minelli.
2: Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui înmarinată Nivali, 1 kg la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
6: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888. Hyundai.
7: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
8: Enter!
9: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
11: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
12: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
11: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.

0: bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca așa în radio.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the music. Back to the music.

Kiss FM. De șapte zile nu știu de tine, de șapte zile fără iubire, și tot aștept să-mi treacă.

ați văzut clipul împânzit cu efecte AI pentru full option de la Mineri, păi să nu-l vedeți dacă ați trecut pe lângă el. E înfricoșător. Pe Sermana Mineli o amenință crocodilii. Vin spre ea din toate părțile, chiar pe carosabil. Crocodili, nu știu dacă sunt în filmul spre care vreau să virăm, dar pești găsim. Ieri am urmărit trailerul unei pelicule și am extras de acolo o frază magică. Sună așa: zâmbește, amice, înveselește-te puțin, e nevoie de mai mulți mușchi ca să te încrunți. E o replică extrasă din trailerul filmului nou-nouț, inspirat din seria de cărți pentru copii, The Put Put Fish, un bestseller. În sens că ai acum și o idee de carte, nu doar de film, că tot e ziua, apreciază librăria. Eu apreciez și cinematografia și cinematografele și vizitele la cinema sunt o metodă de culturalizare și de relaxare într-un final, în cazul în care alegi un film distractiv, așa cum e filmul de animație Povestea peștelui Posac. Dacă ești părinte și vrei să ieși în weekend alături de copiii tăi, uite o idee bună de luat în calcul. Iar dacă ești asemenea mie, adică un etern copil indiferent de buletin, la fel te va intriga Aventura sub apă, marcată de prieteni, curaj și redescoperirea bucuriei de a trăi. Ce se întâmplă acolo? Domnul Fish trăiește pe o epavă veche până când îl surprinde pe Pip, un tânăr dragon de mare, hiperactiv, furându-i lucrurile după ce îi confundase casa cu un depozit de vechituri. După o ceartă care le distruge amândurora locuințele, cei doi sunt reuniți de același scop. Scopul lor e să o găsească pe Strălucire, un pește legendar despre care se spune că poate îndeplini orice dorință și le poate salva căminul amenințat. Filmul are o durată de 1 oră și 32 de minute și rulează dublat în limba română. Eu ador filmele române, deoarece îmi amintesc de mine cea mică, fascinată de un anumit post TV încărcat cu desene animate pentru copii. În fine, caut și eu chiar acum un pic de Strălucire și magie și o găsesc în hitul Mystical Magical de la Benson Boone, un hit în care relaxarea e un mod de a fi.

0: vreau să dansez cu cineva, cu cineva care mă iubește. Dansează, e vineri și tot ce contează e să știi să te bucuri de toate lucrurile miraculoase care ți se întâmplă. Așa te las la modul dance, așa să te miști prin noul weekend din august. Al meu va fi cu gust de galactobureco, desertul grecesc despre care ți-am povestit. Va avea ritm de antrenament, voi bifa tradițional la vizite la sală din zi de sâmbătă și sper tare mult că duminica va fi egală cu o vizită la cinema. Vreau să-l întâlnesc pe domnul Fish, peștele posac. Nu e un adjectiv propriu celor care au ajuns și astăzi în zona de lichis. Aici nimeni nu rămâne mohorât. Ți-am oferit motive de a zâmbi și astăzi și cu acest cel revin săptămâna următoare. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat și lăsat în paradis, în paradise, de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Radiază de bucurie, de bucuria revenirii zilei de vineri, care apropie weekendul. Să ai un weekend superb, amplificat de Kiss FM.
1: Publicitate. Mașina dorită

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spune.

0: Selector Simp Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kg și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
8: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
10: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 13. Vă salut cu mare drag. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at work. Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.

0: In slow motion am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de vineri, început de weekend cu alte 3 super hituri. Imediat Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo.
0: După care Body on Me de la Raluca și Fady. Dar și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
5: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
9: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
10: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
4: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașină de spălat Sharp 3.999 lei. Ladă frigorifică Deo 4.499 lei. Smart TV TCL 4.444 lei.
11: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the hits.

Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, am ascultat la Kiss FM. Apropo, Andrei Bănuță revine de data asta cu Alessandra și dau glas iubirii fără filtre în noul single Nebun. Ce se întâmplă atunci când o simplă privire schimbă totul? Întrebarea are și un răspuns prin Nebun, un duet intens, pasional și imposibil de ignorat, care surprinde exact momentul în care atracția se transformă într-o iubire de care nu mai poți fugi. O așteptăm în playlistul Kiss FM. Continuăm cu Rihanna pe Kiss, e number one hit radio.

So Fine am ascultat la Kiss FM. E fine și din punct de vedere meteorologic. În acest weekend, cel puțin, maxima termică va oscila între plus 27 sâmbătă și duminică plus 29 grade Celsius. Mult soare, cer senin. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 28. Continuăm cu Emma, Noaptea, pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Florian Rus și Holy Moly, atâta inimi am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de vineri cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu F-Charm și Teo Ros, Doamne Ferește. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio. Doamne,

0: energia LG, doar la Enter! Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: Te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată.

0: aici, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică.

0: rabat de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sare? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 14. Salutare tuturor în cea de-a două oră de Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, tu asculți Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Ava Max, Kings and Queens am ascultat la Kiss FM și pentru toți regii și reginele acestui post de radio, adică voi, dragi Kissomani ce sunteți, am pregătit alte trei super hituri imediat. Morenito de la Ina. The Second Voice, Let Me Be.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin

0: Fiecare moment într-o amintire. Grand Soare Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
11: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova! Vara!

0: mai de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Din 6 august, Vita prezintă cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
2: Alertă! Cod Portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Andy Mistale am ascultat la Kiss FM. Voi ați înțeles că acest Cali e de la California? Eu doar ascultând piesa mai atent. Acum câteva zile mi-am dat seama despre acest lucru. Până acum cânta și bine, sună minunat, fantastic, ritmuri de vară. Da, iată că acest Cali e mai clar acum. De la California vine, așa că noi continuăm cu Riton și Friday, că toți suntem într-o zi de vineri.

Cărare și Apus de Soare am ascultat la Kiss FM și când mai dă piesa asta înainte de intervenție, sunt tare curios și caut să aflu când apune soarele astăzi. La 20:17 minute, ca să știi. Continuăm cu She Did It Again de la Tyla și Zara Larson pe Kiss.

0: genul ăla de la Alina Remia și Puia am ascultat la Kiss FM. Nu uităm că e vinerea astăzi, început de weekend, dar noi continuăm cu alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. F. Charm și Paula Danca, imediat Baba Vanga.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Abonează-te acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
11: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
12: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
13: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
14: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.

0: Este fix ora 15. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu. Asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Smiley și Reveria la Kiss FM. Câteva ore ne despart de finalul zilei de muncă pentru astăzi și câteva ore ne despart de începutul weekendului. N-a mai rămas mult, până atunci alte trei super hituri vă așteaptă imediat. Dai Dai, Shakira și Burna Boy. Un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Dar și Alibi de la Sef Daliza și Pablo Vitar.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui înmarinată Nivali, 1 kg la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
8: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
9: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
10: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
11: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
12: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
13: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
14: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
15: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
16: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
17: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
18: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
19: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
20: Back to the music.

Ștefania și Fady, My Baby, am ascultat la Kiss FM, iar Ștefania revine și împreună cu Cezar Guna dau startul unei noi povești muzicale odată cu lansarea piesei Kiss, un track pop cu energie de club și versuri despre atracție. Piesa asta cu așa titlu va veni din prima în playlistul Kiss FM, nu-i așa? Kiss surprinde momentul în care într-un club plin de oameni și tentație, atenția se concentrează asupra unei singure persoane, cu un refren catchy și o atmosferă care combine filtrul, spontanietatea și dorința de a lăsa lucrurile să se întâmple natural. Piesa vorbește despre acel ce-ar fi dacă, care apare atunci când chimia dintre doi oameni devine imposibil de ignorat.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
4: Interior Market în centrul comercial Jumbo înseamnă 6.000 de metri pătrați de mobilă, bunuri pentru casă și interior, mobilier de la clasa premium până la econom de o calitate înaltă. Fă parte din lumea individualității și împlinește-ți cele mai secrete dorințe. Interior Market, lumea confortului în centrul comercial Jumbo.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
10: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Lati, unt extra din smântână dulce la doar 32 de lei și 99 de bani și Lavazza, cafea măcinată crema e gusto la doar 89 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
14: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
15: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
16: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eShop molțel.md. Molțel.
17: Vai!

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the hits.

Moving to the Sun de la Hugel la Kiss FM, final de oră, final de program. Sunt Lucian Dumitrescu, dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. Aveți grijă de voi, weekend frumos, de hituri avem grijă noi și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

el și surorile Osoianu, Papa Ruda. Am ascultat împreună pe Kiss FM. E vineri în calendar, trecut de ora 16. Asta înseamnă că în câteva ore începe și weekendul, dacă nu a început deja pentru unii. Eu zic să-l întâmpinăm cu ritmurile celor mai tari hituri. Dana Dereș sunt, salutare! Continuăm cu Pedro Capo, buena suerte. Rămânem împreună pe Kiss FM, number one hit radio.

0: ci că poți să spui dacă un om este isteț după răspunsurile lui, dar poți să spui dacă un om este înțelept după întrebările sale. Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu Toreador de la Mario și Conector.
1: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai.
0: Vom asculta și Andia cu Aș fi iubit-o.
2: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai prețios în zori de dimineață.
0: Nu lipsește Mineli cu Full Option.
3: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00116.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Înscrie-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4 de 8, mgcratimomoldova.md.
2: Te topești de căldură.
3: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
4: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
9: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
10: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
11: Hyundai. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
12: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the hits.

Snap, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă ai chef de cinema în acest weekend, află când cinematografele din țară rulează animația Povestea peștelui Posac, un film pentru cei mici, dar la care se poate distra evident toată lumea. Genul filmului: animație, aventură, comedie, familie și fantasy. Continuăm cu Viva Moldova de la Sato și ascultă Kiss.

0: Finlandia, aș fi iubit-o, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cum să nu iubești weekendul când el îți oferă atâta momente de relaxare, distracție și odihnă? Să știți că vremea va fi frumoasă, dragilor, în weekend. Meteorologia anunță temperaturi cuprinse între 28 și 31 de grade. În acest moment în Chișinău sunt 27 de grade Celsius. Continuăm cu hituri fierbinți, imediat Fire Fire de la Shinza, ascultă Kiss.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.

0: vin!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testenițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: 30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte Back to School pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
3: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

Edward Zone, Sam Dye, am ascultat împreună pe Kiss FM. Hai să-ți dau câteva idei dacă nu ai planuri grandioase pentru acest weekend. Mâine se încheie săptămâna internațională a tineretului cu Velo Road. Se va începe evenimentul la ora 9, pornind de la primăria Chișinău, pe strada Vlaicu Pârcăla, pe un traseu de aproximativ 15 km până în parcul La Izvor. Și e tot pe 15 august va avea loc ser de cronograf în grădina publică a Lunelul. Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. În continuare, stai aproape!

Se pare că orizontul nu este altceva decât speranța noastră. Apusul sau răsăritul la orizont aduc întotdeauna promisiunea unei alte zile. Mihail, Inima la orizont, am ascultat împreună pe Kiss FM. Mergem mai departe cu The Second Voice, Let Me Be.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local Shoulder și aripioare de pui înmarinată Nivali. Un kilogram la 59,99 lei. Ketchup Tomato Heinz 342 grame la 20,99 lei. Bere Timișoreana 2,2 litri la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară. Doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
6: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă Iasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo, Decibel 23/1.
7: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante. Enter!
12: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
13: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: Până la 31 decembrie

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Caise, 23 lei 90 kg. Porumb dulce, 7 lei 90 kg. Banane, 25 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai mere reci la 18 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Radon, Belu și The Motans, ținem aminte, am ascultat pe Kiss FM. Dragilor, n-a mai rămas mult timp până la concertul lui The Motans, care va avea loc pe 19 august la Teatrul Verde din Chișinău. Va fi o seară în aer liber, construită în jurul pieselor care au adunat publicul aproape de-a lungul anilor și a felului direct, recognoscibil, în care The Motans transformă poveștile personale în refrene cântate de mii de oameni. 19 august, Teatrul Verde, o seară de vară în Chișinău cu The Motans Live. Continuăm cu Wake Up Call de la Maroon 5.

Irina Rimes, acasă, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, v-am mai spus, dar zic să vă reamintesc că în acest an va fi organizată pentru al patrulea an consecutiv Marea Dictare Națională, un eveniment dedicat Zilei Limbii Române. Dictarea va avea loc pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale și este dedicată tuturor celor care vor să-și testeze cunoștințele de limba română. Înscrierile au fost deschise deja și pot fi făcute până pe 24 august. Participarea este absolut gratuită, iar autorii celor mai bune lucrări vor fi premiați într-un eveniment public care va fi organizat în luna septembrie-octombrie. Continuăm imediat cu Morenito de la Ina. Ascultă Kiss!

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
3: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
4: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md, achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225 44 de 8. mg-moldova.md.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Turturanu, cine a rămas ascultat împreună pe Kiss FM, citam acum că elevii moldoveni au cucerit 3 medalii la Olimpiada Internațională de AI. Este vorba de o medalie de argint și 2 medalii de bronz la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială din Kazahstan. Să știți că este prima participare a țării noastre la această competiție, care a reunit peste 400 de elevi din 131 de țări. Too Hard to Be Friends de la Misha Miller. În continuare, stai aproape!

Florian Rus și Holy Moly, atâtea inime am ascultat împreună pe Kiss FM pentru toate inimile care ne ascultă acum din trafic, de acasă, de la terasă, cele mai tari hituri în continuare. Am pregătit Alina, Eremia și Puia cu Genul ăla. Vom asculta și Noaptea de la Emma. Nu lipsește Smiley cu Reveria.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de înghețată și 20% reducere la gama de apă plată și carbogazoasă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit?
1: Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall and Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
0: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
1: Enter! Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mgcratimamoldova.md.
7: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the music.

0: Kiss FM.
1: Summer Kiss.
2: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

Dana Rogovski, August, am ascultat împreună pe Kiss FM o piesă parcă dedicată și acestei luni, ultima lună de vară în care zilele sunt încă lungi, dar simți undeva în suflet că vara începe încet și i-a rămas bun. August nu se grăbește, ne invită să ne bucurăm mai mult, să stăm afară până târziu și să păstrăm în noi cât mai mult din lumina verii. Noaptea de la Emma în continuare, stai aproape! Dacă...

0: Selena Rimes există, am ascultat împreună pe Kiss FM, pe final de Drive Time. Cu siguranță există o mulțime de lucruri frumoase și bune care s-au întâmplat săptămâna aceasta. Pe cele mai puțin plăcute le lăsăm deoparte. În față avem weekendul care vine la pachet și cu bucurie și cu relaxare și cu odihnă și cu shopping. Să fie unul bun pentru fiecare, de la mic la mare. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
5: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: Sărbin!
1: Summer Sale la Sun City. Între 14 și 23 august te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile preferate și cele mai dorite piese ale sezonului. Este momentul perfect să-ți reîmprospătezi garderoba și să te bucuri de cumpărături la prețuri speciale. Nu rata cele mai bune oferte ale verii. Sun City, strada Pușkin 32.
2: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Tăstănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumina.

0: Marvin!
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
2: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita, Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
4: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
5: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familii aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hit.
8: Puerto Rico.

și, bineînțeles, cu multe hituri mixate de aici, de la noi, de la Summer Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt, de muzică se ocupă DJ Jonesy. Începem cu Rareș, Apus de Soare. Salutare, bine te-am găsit! Kiss FM presents

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: E rândul tău. Morning Con Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: magia LG, doar la
1: Enter! De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutici, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
3: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără caș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
11: Îți mai amintești prima zi de școală? Mirosul caietelor noi? Ghiozdanul pregătit de cu sară? Pentru unii copii, începutul școlii vine însă cu o întrebare care doare. Oare voi avea și eu un ghiozdan ca ceilalți copii? Concordia Moldova lansează cea de-a 10-a ediție a campaniei Vreau și eu să învăț, pentru 700 de copii din familie aflate în dificultate. Pe data de 14 și 15 august, între orele 10 și 20, poți dona ghiozdane și rechizite în magazinele Kaufland, Metro, Global Store și Papirus. Sau poți face o donație online chiar acum pe site-ul concordia.md.
12: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Mașina de spălat Sharp 3999 lei. Ladă frigorifică Deo 4499 lei. Smart TV TCL 4444 lei.
13: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

trecut așa cum trebuia până acum, mai ai 3 șanse la dispoziție. De 3 ori ne întoarcem și noi la tine în diminețile de weekend pentru Summer Kiss. Da, da, se întâmplă sâmbătă și duminică de la 10 la 13 live pe Kiss FM. Aici, în studio, voi fi eu, iar colegii mei ajung în cele mai frumoase locații de la mare, în cele mai frumoase locații Summer Kiss, variantă 2026. Marian, Boba sunt... In the mix, DJ Jonesy, imediat ne întoarcem.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Învață cu cei mai buni! Vino la Enter și ia-ți Galaxy A37 cu super ofertă! Cadou certificat până la 700 lei și credit 0% pentru 18 luni. Ecran generos pentru cursuri, baterie puternică și cameră pentru poze importante.
3: Enter!
4: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
2: Vara se termină, ofertele continuă la Enter. Până pe 31 august ai până la 40% reduceri. Cuptor cu microunde Gorenie, 999 lei. Aerogril Mova, 1199 lei. Ceas pentru copii Elari, 1299 lei. Enter!

0: Arvin!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Back to the hit.

spațiu, cel mai frumos weekend din vară, da? Weekendul de Sfântă Marie. Vă spun că am pentru voi și un podcast de undeva la 8 ore are. E numai bun să-l iei cu tine la ascultat, la piscină, la grătar sau pur și simplu acasă într-o zi de weekend, într-o zi liberă se ascultă mixul ăsta. Summer Happy Mix by Hit Hit in the Mix.

Asculți Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Number 1 Summer Festival Radio. Salutare, salutare vouă, mulțumesc pentru toate mesajele și mulțumesc că ne-ați ales pe noi în seara asta de vineri pentru a petrece împreună. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp. Maia și Cătălina ne salută, salutare acolo, să petreceți frumos.

mesajul ăsta. Salutare, eu sunt Laurențiu, în bucătărie în această seară. Vreau să o salut pe Andreea și să-i spun că o iubesc mult de tot. Și mai avem un mesaj de la Nadia. De unde este Nadia?

Am noi de aici, din studioul Kiss FM. Marian Boba sunt, mixul vine de la Jonesy, Jennifer Lopez și David Guetta acum. Save Me Tonight, o altă piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix.

0: Summer Hit Hit in the mix.
1: Asculți Kiss FM Chișinău

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 26 august, la Linela poți cumpăra Frigo, înghețată Eschimo în sortiment la doar 6 lei și 79 de bani și Slavutiș, bere blondă premium la doar 29 de lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: Kaufland. Simple Like Sound.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 13 și 16 august. Creveți roze 199 lei kilogramul, somon medalion 239 lei kilogramul, ceafă de porc marinată fără os 131 lei 90 kilogramul și brânză semitare Gouda 114 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Back to the hits.

0: la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix și mesaje trimise de voi aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută Doina și Daniel. Salutare, noi suntem la pescuit, să aveți fir întins.
1: Salut, salut. Ne ducem până la mine, la parcul fotovoltaic, să-i arăt băiatului locul meu de muncă, undeva lângă Alexandria.
0: Salutare acolo și pe vremurile astea un parc fotovoltaic, doamne, tare bine, tare bine venit e.
2: Salut, sunt Chelie din Craiova și mergem la pește, tată, pește.
0: Salutare, să fie fir întins. Uite, mulți oameni merg la pește weekendul ăsta.
3: Salut, am plecat de la Foc și Angeles și mergem la Pitești. Vă pupăm cu drag.
0: Salutare, să aveți parte de un weekend frumos. Vă mulțumim din suflet pentru toate mesajele astea și bineînțeles că le așteptăm în fiecare seară de weekend pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: publicitate.
1: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abuz spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 15 august urcă pe scenă Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum 0784929 83 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
0: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.